0: Kwetu wei, teka oki ya wata kani karakia ende. Temu wate saoma teki nge wata, teka bana kaba oku. Aka ndo teku inje, tenge vi muoko. Ayi jidu, aji teku ya naku tawase kukumwa teku hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze teko moko ohe. Tekiye nge karakaya kwa kwa ohe, no te uke na kwa bori je teko moko ohe. XKFM, kaya te ungo goro ohe.
1: XK. Yao.

Ska FM 107 owe tono nyege tsameqa ska 86 tsamokota wa 18 minute dzi ange karma kwa ham o tsamke ata ga a tsa eng gore na ma kota kwa kae kae ga teta ku ntshwa re ma dima ga tse ke re kota ga kom no ga ke tsan tsaun sa ke ga uta kona ina nwa ha ke dzi ina te de ke inte nga ma na kota kwa ha go dzi inte ata ro kota kwa ha go dzi inte tsaye kota kwa ha ke dzi Ma e isi ka tehaan reka tam na un anta ka te tiin re nu te tiin venu na ta hiya kwa te te u nyati ma reka tam. De kwa te te ka nyati reka tam. Ta te ta ante si mousa ki ati nu ti ti ta ke hem kuka ma ta konu te ta siya kwa ta kwa. Khawe kha mousa na ma e isi ki ti khanta aku na u kuyidze ti kom tamaka na ti koma ti vei kwa ti ki iti ta te na u khanta aku na tamaka ti akuma ante veri re khanta aku na ati koma ante veri ma ki kwe gu u kwa ti reka tam. Aji ate mua ana kwa ta kwa ngana hitu yo wite uska khata aku. Kwaita te yowika ha mua ansana kwa takwa mua an kwa kwa kuma an kwa kwa kama an kwa kwa takwa te undom sena tem am okam ki kuma ansene ma ekwe chem kwa ma ekwe chem kwa veri kata nata ikara muga ma ekwe chem kwa ma ekwe chem kwa veri ta amu wita haike a kuita haike a tinke he ha ikha he aji atek te kira kutawa te kumta dizi te anka de te tana kwa takwa te aika kwa naji khajie te abasi kwa ta ha kayesu iku kayesu iku kwa takwa kainja te kunsa kia atinu te muwa kwa kuma ansen te atam jika kakekeri kutawa kuma hi te atako na ina khan khana atam te nga hike chim ike nu chim tle henu chim nga henu chim do henu chim abasi he te muwa kwa takwa kainja kun ndie kuri kwemba kuri kwa tuwa itako ita ata te nguwa tam tam ki te te tam mae kwenye te ngu ejika ya kwata ya te bed kwenye te No, I don't need an equa dear, coma summer winning a dear, go hatan, them two maha, ha, yo, ua hamaya, quet, hevetima, makaha harkat, an easy ha, come cat, very cat, am buma anim, a ha, come no, ha buma anim, oka, quan, nungo hamburdamka inu, ha kuma adequa, didn't go in ye, atim radin, nurte anim, am oka, very carita ha, am bumam, hamata, am wum, a ha, come no hamisin. Ama kham chik am khak ara kota kwa khamata oma te ukam musobo sa yom ka khata kha do hambe tsui ata te ama ara kota kwa te khamata oma am kona mka khangu ya kha di kha misin tinira kha buma ra khara kha buma ani moka ara kota kwa buma ya hita ata kha kuma Yesu isena te kwa inyate vere numaha akhoji a abasika gori kata khaha eta kha do sena kota kuma ase te te kama uta te do sena kota misen sena tamahana te ya kwa ya chinja sena kota te mukunda di kwa na ka gana di kwa na ka khara di kwa na ka domora di kwa na ka tinta ya te te ta kwa kota kwa nweta ya tengwe tsi tsi ya kwa khon kona kwa tsipa tsipa kwa nyo te tsui khata kha do kha do te kuma ase na kota ko muwa ase sena te aka tswara kota kwa khama inga no tsui kuya kha yo wite usika kha ta kwa te ya ta Nwe tuwa nga kekhe, nwa inta akun te, suere matitati kwa je, ditangu mguititi, guya kwa takwa kekiri kwa takwa chik amhe, emuwa ana kwa chik amhe kekiri kwa takwa kum, nwe inkwe ti kum titate, a in tia tim tima, ata ni ina tia te amum oka, titi ya ina kekiri kwa takwa dikuma hi veri kare. Aka ina tsiya hi ve a tsi kwa kwa ina tenta a tsiya te, nwano am buma oka, aka tsiya him tima, buma tima, buma kura, Tetri kwa kuma te buma kura tia tia hi. Tako buma kura swere hi. Buma ane amum buma dim oka. No makari karita ha buma makang ata no kuma na haji wa mje umoka tamatlami sinu buma jiwa hata. Mde kuri kwe mba kuri kota. No ati kwa kia nkau kwa kama asin kwa dowewe sinu. Ti bae aki tamahano ti dihara ya hata mukunda adikwa naka dana adikwa naka kara adikwa naka domura adikwa naka teta ya kwa ahiyate. Kiare sin ti tui tuya na kwa ti kuma asin.

0: chiri karoti, te u kwenjine, te u doji, te anako tinka e kaita msiki, ekska FM siki.
1: Mbamba nga, ito ma anga sinako kwekla yako kutama.
2: Ti, chao ashangu ya titi amate chao anu, tita makia intao aji anu, hambe ti aki, hong chao ago kohe, ti jim. No aki ti minyago no, ti nita minyago ngeshi, eka mkwinshi no. Te uk eka mkwin he, te takwena a te kilita. No, ngaki te a, taro ta chukse ji a. No nge ma, nge kao di ma, te te kumahambe, cha takwe te chinde te iti hoa nga be, nga he nge ki te ki ha he, te u nge kuwa kwinshi ki, mak eka mkwin he, te u he, bietre. Te kereta ta kona anu, te muata, ta kona nga te hoji a, te kumtata, chem hota, te guitata. Tu ta kona amu yo, ngika mka yanu kureshen tate ma, te kereta, nu, dikuto ma wota, ta koma dikuto, ta koma dikuto. Nga he ata iya tate kinu, nge tama nge haa gwana ungui kuna, haa dikuto he ata ii karahwata haa. Nu o dikuto maa, kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utaa, nga ji te ajeho kaate nu, te uchirika hoi ate huwe, te uchirika eki tete, tama haa kuwa kuinshi ki tete. Kie hek mushobo a, Khana di chirika a huwahi be, khan di chirika unwa khati tama kha iya klo. Huwa klo be, khan di huwa gya ma huwa klo be. Nu te u he, ngi kuwa kwe kwi he guye. Anta te u she te, huwa emare chari kwi a huuti gui chari kwi nyan kwa cha haa tama kha a shiki cha kung.
1: No, a kam kwa te kami tika. Tete we klasen kwa na jinu kia uski tete titi yete gyo kwa na mwono to buku klasen eno. Akuri klasen mwaka cha maswe na mwende kuja kwa klasen tingi a taakwe niki.
2: Taakwe ki anje cha klasen cha nu te di chao a cha taakwe a kai. Kunitwa mkia mama, wanda mkoma, kara mkui ma, koko ma, dini mwe ma, chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he e cha aguinu chao ma kumkwa. Cha akai ya te ama. Kunta cha ama o khachi ataha cha wa onunta cha ha. Cha akai ya te amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no oke ngkwe na uku kuni kwa. Oke ngkwe na uku gyan kwa. Oke ngkwe na uku shi udao he kwa kwa. Ngkwe na uku shi udao he tse kwa. Ofu kao kwa. Hei kwa, aji acha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtum o cha kanka woba ata I dao hoji, eba a hoji, nu akun dao kweji, kuniji, gyanji, ata te te hi.
1: Ata nisika klasen te te, da honi tersika suile buku klasen te kwa hi, nwa buku klasen le, nga wa haa kwa kwa na kwa ra kwa to, anka minka kwa kwa kweji, kaya te kwa kwa si nge uto kweji kuni tewa kiama hoji, cha hoji. Nunca con ngawa suri ha kha kwara kho na ukuye kha ta kwa suri ha kha kwara kho kwanki buku tsa sele tsaya tego te tsamsike
2: anke ti timia go ne shure ka shene ki tswana ere kara kwa ta kwa hinya ko kho he ni tun matriki ya hina tin ai mo a kho a kuya ko kha nu ti koma ko tim tsa mo kuya ko nu ti koma ko chenu ma enni matriki ata na makuri jawago khama ise ku shure he tama ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao uthanya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise kete kwa khama ku nya shure ma khama ku etwa khama kete e khama ku khama matriki tama khao chena go aho hambe ta ata Te ta kwe te hinya kwa inki, hambe kham shumha shure ya dinguwa oshi, kia mwako iyo kham nunga guwa kwa.
1: Inu, nui kamski, nui kuriji kureo tituro kwa te namonji te kwa kirimisha ngoe mojino. Nui kwa kirimisha, nui kwa kirimisha, te ana kwa fefintu nda kwa chocho nyasi nte, nda kwa mwiko hinko. Nua kwa miyata kame kwa te hinka mjika. Nga mata, nui kwa te kirimisha dimu.
2: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe. Nehe krimisham kwak uiko kwana shika kwana teushama no harahwata. No akamhe te anatawe irim tamate anataheven takam hahemui o uyenu uyen uenu uen. Ata te te tanu takona ajuenia ku tahikwa ahoji ashinu shuenu te kum tahi. Ahoneho a ti kuwa unki.
1: Namu ateko ta.
2: Ya namu ateko. No, no, ya te di aki hambe. Ta ata te kom ta hishika, te nika mungwa te. A mekuli shikwa te mungwa ta. No, ti uwe ti ya kuwa un oka ti ya mungwa ta. O bakirimi sa kumati. Ta ti ya kashi nata.
1: No, ata mbeba la kuji hambe kamina kwa ili kuma aihebe ya kuji asane hebe. Tamaka. Kanem pria ayah kau tahu, atau nak edit cuchunya si tinggi. No, Thomas kan edit ayah santai. Amu tahu dengan zaman eksodus itu tahu jauh kat atas dia tak kau duku tu. Nanti kau kerap kau yang kau tahu gue. Jangan tanya tentang kau cek aku tu. Nada atau senji kau ada.
2: Atau senji tak kau nak okat warahin. Tak kau nak kahoji kau tanah. Bila leh hampir tamaka, kan ngai hikwa. Tiu akun ye nyamahin kan ngamana hikwa. Kana tamate aya ngamana ta ata akuni koma. Angia ye sha am teglam kinu, kani mkun makiye, gawana kiye, hun yo kakakiya khao nungia ye. Ata temu ata. Ta khunu ngata angia ye ta mi kwa angia ye ta kwa kha amatana kwa chao makunu. Chiche mkha kunwa kwa yasha, nta yasha ve, ata temu tata. Ngao kwa kunwa kove. She kwele kwa hi ana amkona yo nta unu ya takonu bong ama e kru tami kwe e nu ae ha kwa kha ataka mi kwa ngia ye yokulinu ama atana kuwenu shi kuwa kwa ya shatakonu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa ngekiti u ngia ye yo ama kuwa ha nu akwe ya hanu. Ise tse utamaka ngi ngi he chuo a o he chuo nu tre he shumto unwa kwa. Ata te mungwa kwa teta.
1: Habibla kwa chata mka kana hii kwa tijiti ji.
2: Khajita ma ahi kana hii kamha he. Ngi ehobe a kamha kana hii abibla kwa. Tama te anya na kwa te hii. No, ngi kao te ya mua te kama anja ngi ya nyam shena teta. Ngi nyam hobe a kam khanya ma he ta khun che nyama kare hi a bible he
1: and again and the two and the two go ga di kharana cha ntla kwe khone en tlo go nwa ga tlo shwe go di te mqane xa em ke ofita khonye di khoki khuri wa cha mtoti ko
2: te mqana xa ma go te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hitu tswana mu te tswana a te un shakya te tswana o wa ka khuria te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha khuin ma hambe nu na u khu he tswana a go te shi khuria go te tswana a go e ka kha te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsu khuji a kunji a na ta tsun khu na kunya te nta ti ya khona kya in kara kunya te makatwara hiko keke kwa ni mdoropa mkwetama chakoma gobe ngeche chamachi chakoma gobe tui hakwe na khana mara hihe tui hakana uhiko he ata khuna kuinu umki kwanta makago enu tuta ikara chinja shenate muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shenitwana te oka muwa te kohe anuntatwana chinja shenago. Aki hambe ngiki te hinya te khoe. Hambe te ki kohe kana kwae nu. Tuana a kohae mwa kwa na kwae. A huunya na kwae kie heko ma kwa niya kwa ha kan kwe te kwa mu.
3: Eka.
4: Yawa ya nye.
5: Mena di kwa ka bembe. Ta kai kama Angola. Ta kwa na gaya. Awak kira jumlahnya gaya, tanung mulai kasih mawer.

0: Exka if emo honetin seven over down no near a come say sick amokotaqua near and there tak minute jenge karma hua sure quitte nu jauquitte the teu yos kaha jauquitta meet in meetve paro wo jauquitte tatinga oka jaroqua taqua tete ejinte jaroqua taqua tink ejinte jaroqua taqua tegu ejitate aits imanu trek amana aim king anak aim akunyak aim aha qua kum karakotaqua abas yakotaqua ha pere pere toqua yakotaqua kwana tikarakotaqua abas yakotaqua kuma anku karakotaqua yesu yakotaqua tetink esu ik e ma isika nam kwakotaqua kuma akuka kwana ji dikuto kwa kwa takwa nata ii karahin kwa aingure kate ngam kuitirere dikuto kuite mia tibe ndewa kate anja kaa kwa kwa takwa ainka kwa kwa takwa te unka kwa kwa takwa ajik en amho muwa asin khaya muwa asin kaika aha muwa kwa takwa tawika aha kama kwa takwa ha muwa anako kuma asina te aha ii khaya akam te hama ngiti mataka aji kha ii jinu nde kuri kwa ji hum di jawa nde kuri kwa ji jaro ma kwa ta kwa te hiya tek e ngin e ji kata ma kha gwana mkha ti a ii ji a kha mua a sen tuwa na ka mbutu tu na uka nyama ta mata kha ae mkwa kha kwa kum kai kwa tikwa pere pere kwa kwa ii kwa kou kwa tikwa tuwa kai kwa tikwa uka mtama kha tikwa ae mkiti kwa awa khoji kwa tikwa kawu kwa tikwa kai kwa tikwa te hak ema ae mkwa kai nginja chao ama tuwa kai shikanga mtama tuwa kai mba kuri kwa tle tama kha ti tau kum he tau tle awa sieta ta tle tama tae ats au amka kunga kuitan shi kungu kwa ats ae kukwa ite huna ndeta gukuite kwa mungumi kuite kwa inkai kwa kukwa yakai no kwa rasena te wota tem yom ka te tui khavere
1: Ekka.

Exka FM 107 kwa tano mnyeke chama itaiska sisi sita mko 50 minutes zete ngi karama kwa ham am ukum ki ata chanzo tongo tu yako taka tieta ya ata ha Yesu yetu kwa imam aha tayari kuto taka tieta kama tin ha inga diki kama hamu ata no ukem kaka kurum chom kuma kuta kwa house yako tasi kanga mka anka hasi tu angwa taya anka hatu angwa taka hamu inta kwa taya hamu guka sino hasa amte mka ham am gana anim oka anka sino hasi kure no ku no hakam ditate veno am tusa oromuka anka hasinu kusinge serai kwa tikwa anka tia kuru berai kwa tikwa kwa im ama hakama tvere kata hama goma hama hakia oko hiveta hakam toa ito wengi ezika toji ata siete to hata haku to hata to ta haku to hata no to tama haka hakama ahe kama anasinu kwa tako dosa na tvere kata to ha a goma ha in teta he to ha teta akoma akusi in teta he doha teta taha doha duroko tako mua anu maa isiki e khatire taha kufani karako mua anu kwa tako koma asemi na unko na mati intako ntehim temka te unyati mkuma na unko na mati ata hii onya ndeo intako na natako inteta ete kesu ike he na ihe tia ika terikata ti mua asemi kwa tako ti koma asemi ti uhe e ti hitio te ti teta tinka kwa nasika ahe intako na dinu nganu ti mua asemi ti maata akura rikarta nwe tamzi khaji nukuriji khaji te khatetaka.

0: Nyamuka kwe Alexandra bai khashua ukoma na swara na elfus kan kebatu kwa kha boboru kha 18 ka kuma kwe matem oktam ki kareka mkama gwese na kwete klawote. Kalfinia ukoma na khashua abana kha siyewe kanyaman kebatu kwa kha swara na 12 ka kuma kwe matem oktam ki kareka mkama gwese na kwete klawote. De ar ukoma na khashua an abana kha saisi kanyaman kebatu kwa kha swara na kha 14 ka kuma kwe matem oktam ki kareka mkama gwese na kwete klawote. Kimberly ukoma na kasuwe swar na 14 kan kebatu kwa kubusan animoka drian 20 ka kuma kloima tim otam ki baramatu wagwe 30% dim ka. Kuruman ukoma na kasuwe swar na 14 kan kebatu kwa kubusan animoka 24 ka kuma kloima tim otam ki baramatu wagwe 10% dim ka. Posmasberg ukoma na kasuwe swar na 12 kan kebatu kwa kubusan animoka 23 ka kuma kloima tim otam ki karekam kama gwese na kwa kate klobote. Sisen ukoma na kasuwe swar na 15 kan kebatu kwa kubusan animoka 25 ka kuma kloima tim otam ki karekam kama gwese na kwa kate klobote. Springbok ukoma na kasuwe abana kan 80 kanyaman kebatu kwa boboru ka 18 ka kuma kloima tim otam ki karekam kama gwese na kwa kate klobote. Sutherland ukoma na kasuwe ant abana kan u animoka dries kanyaman kebatu kwa ant abana kan 6 kaka kuma kloima tim otam ki baramatu wagwe 10% dim ka. Apintin ukoma na kasuwe swar na 12 kan kebatu kwa kubusan animoka 23 ka kuma kloima tim otam ki karakam kama wese na kwa kate kabote nu tewe te Kimberly si okta ki te kakyan kwa Kimberly ukoma na kasuwar na kagdegde ya kagdungdunga kakari na kakoma ya kwa njei kwa kwa ama kwa kama temo kwa ana kwa tasinu kwa nge si ki kwa kwa teko kungwa kwa takwa si kwa kasi kichomo kwa kamzika 30% barasu ane anza te uwa kwa date miya te yae tinu yae yo te uwa kwa takwa tengu kuma ansana kwa kama ana kwa takwa doka didinu ata indi mkari kari na indi mkari kwa ma ngo te nguwa ham kama ata nungu ha am chao am oka aka ha ana kwa takwa ha tete am oka am ka ha inka dikuma kuma am buma anim oka ha buma ngu ta ha ha dosa na kwa takwa ting kwa ha ha mchik am ha kwa takwa kama him am oka anka te kuma ansana kwa te uka msosam yom kakata ha dosa na kwa tiko unda msena kwa tiko abasi ko tam kukai na ta ikar aga teta esin deta tetin sin deta tuika ta maha te diha te kuma ansana te kesu ike te kita ya te hindu teta na kota kwa tete haji a te tefe jike mu tita te huna ati kuka je hanti ya inke zi haji a ya shui kuka kwa na je a wokuri kwa jete mwante boram ii di mak am di mak yam di mak dom kudima ta kwa tuye keke a abasi ya kota kwa haji teta ma te tui musoba di mak tuya kwa toro na kwa ama kwa te checher na kota kwa te ngota teha te tantyo tete aika kwa na je haji ya mua ansin te bekwa hambe te.
1: Excuse

Exco if emohonatin seven oh download nyechama seven kamakotakwa 20 minutes in yekarma watam unen e maha ya watse zewenu hikotikwa 17 kadim e maha abasi wata yahama September ham chirikan go emakwan im amahatlam no ham shoto maha angana karaka de very a ee ha mo asin karakotakwa abasi karakota ha samjigitlam tama asin ka dango ja je hi to ha yesu isin kotakwa an ha keke kotakwa ha komate tirika de ee mo sakyati shoto de ee mo sakyati ha ku kotakwa simu wa gwu ahambe ha siku kotakwa mu wa gwanga mukunda ahambe ha ha mukunda ha ha ha ha nga ha ta ha mo asin kotakwa do ha ha shoto ha ha ha tirika ha na ta ha ire kare ha ha ee ha ha tirika de ee ha na ta ire kare nde u kwa Chirika ma, hakoma tok ema chirika ma, ki anja ik eji tink eji ngita kuinko, ninta kuinko, ha di ha mua asin ha na ta ikara kuinyata ha rekata ha, ha chirika ha ata a ihe temunu. Ti kiare sina kotakwa ti koma asin kotakwa ti mua asin ti mata akura no ti mande kurita akure mamba kurita mba kurita akure kata a ti mua atek esu ike in konta maha ina kuma asin. To he yo te utona uwangi te a si abasi kutakwa ina mives dedeto mama etu tawa etu nde kutu mbaks itu we to mua a te mve nga kojima eto miya kwa chirika ki to hato kunya kwa te hink chirika to hato di ngita kunya kwa ngita hato keta akuna te hink keta akuna nita kunya hinta to kamika miya kono nga kojima utre na tate mua kuto keta akuna te hink na tate angu keta akuna ike ma na tate mua kurikata ha mua kutakwa dosi na kutakwa kuma asin haka e khabana ngara kutakwa meko na unta ngo isa hakiate kate keta akum deuta isa keta akuna ngeye kwa ngete te tante ya kwa nita ma tante te hak eta akute kate te ti khan an keta akun te hi te kesu ik eka ti koma asana kutako ti mua asin ti uke eta akuna a ti koma ati sinu sinu ngita ti uke eta akuna te hinu ti hati ke te anakotako ti te ti uke eta akuna ta timiye ten ti koma asana ten die kuridi mba kuridi ta te hi khan ta akuna akamka nu ngataka ti ngin ejika ten die kuridi numba kuridita te tinkute te eta kuna eta kute te ukunya kaik ejo ik eh ne te uk eta kuna sindeta a ikwat veren a ikwat venu khana tsona a i musa kyate na ukona mancin ejika dedeto mama to tabaitu nde kuzumba kutu to ata kunya kayat ma nunga to eta kuna ata te hinda to amika mita mahanu to ukunya kaik ejo ik eh ma eh te kwa gure

0: Xka FM 107.9 jenge karma watam okam am kite kare tete ya anje ange una tsiya kota kwa abasete hantama kana twati inataku na dangoje inataku na uteje inataku na kwinje takwa kana tama kuma ansina ko dozen sin in atu kota kwa tsiya kota kwa ama kota kwa chechere na kunwa hak ehe enqano kana kyare kara kota kwa kana mo handi sikara khat aje ga tsamji o tsa jinte di gate yo wite o sika ga abasika kona jite ki ya khwatin ya ha yete anka de te kyare sina kota kwa mu kota kwa te kyare sina kota kwa te te ta tinka i a mu a asin to te abase kota kwa tsu ya ga mu a asin ta tin ne tsam je ga jino ga kuri je ga jino ga ndwe to ga kwa no ga mu kunda je ga jita a tsama a a tsam ga te hi a mu shi o ga kwa nka re tsam ti ga a mu shi o ga ga ga ete hi ga a mu shi ki a kuri shi ki ga ga ete hi a ndwe shi ki ga te hi a nga shi ki mukunda ki khate nunye kha mukunda kha yanu kha kuli kha yanu kha nga kha ta makhanu kha ke a nwa dikwana iyete kha kha hu a kha muji a kunwa te ko muwa te ko ta do kha doro ko ta tama a sensinu ke hinga si ki ta makhanu kha kha i si te kare hin kha ta makhanu kan ama a kha ke iyete ke kha a i si veta ho kwa ka wa kha de o denga o kaunga o tswa o kyao o hepo o Quick, ya kwa tsitsi ya kwa khone kon tau no tau khong no khong ta khate to a tsam kha go sa yo kha he hin yo te khe suisen kar kota o te eng am go ja go kwa
1: ex ka

Down Lola, Kun Horma, Kotako, Dango, Konazi Anka, Messico La. Tatesca, Arte, Tamago, Yen and 20 minutes, Ting, Yakarma, Hotam, Ocam Gite Anka, the Tim Soto Mate, Anakotako Tink, Emma Tim Soto Mate, Ainzat, Yesui, Sin Korodago, Kumaguk, Edi, Tim, Chirikama. Khamu wa asana kwa kuma asana kwa undom sina kwa do sina kwa tawa kama asana kwa tawa mua tik esu ik e kha soto e kha kha e kha e kha heta kha hitio te aji a ate kleken komdi tate khoji kri kwa mkata makate a kri te kwa ngite ngzeye te kwa ngita ate kleken komdi tate zi kri ta gwiti gwiya kwa tako kuma asana sinu kha te tak e a kha tink e ano kha te guk e ata a i he te gyawa kerata hank esu ik e he te ki a kamka e te he tino kha guye kwa tako aje kun kwa te tamji ki kha kama asana tisinu kha kha e a tam te hi an ngin itama kha ti a no ua ngin itama te gwa ta a i je kha mua ta ha je papa mkatu te guye gamwa kwa tako kwa inja te kun kwa ta tinka kwa na jiki te ebe kwa hambe ta kha kha do ka kwa na kha he e wota he e yesu ito te yesu isena kwa tako te keikere kwa tako te kumnu te keikete ata ako kwa te suara mata te jiko ngin tatima trita kumtive na kwa suwe kwa ta kumtive Kuma asine chikamji.

0: mama.
1: Ramcikwa,
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Eka.
1: Yawa yane.
0: FM 107 tono nyege tsamecetsa ka nyege tsama go takwa 13 minute dzenge karma go ham am o tsama tete ta darate anje darate tin kwante a ka rikwara sendi tsam a kwara sendi e an kwara sendi kam an kwara sendi do a kwara sendi mumwa ansen atana ta e ka rikata anje ha e ji ha ji ta ha di ha mu ansen ko kuma ansen ta tim Na aji mwotam ki haa bori ya ngiki kuwa te hengo te kuma gwa atonje te kuma tin hiya kwa ato kse yesi kakatan kse unisa kiara kuita platform ten siu kliniki ki kuwa kwa takwa si anka sen venu siya kwa takwa to si kasen tati nkwe to to atonje ki to komsen sa hiya ni kse yesi kakam. Ndi botika pkhan an di mense vise name ek nauhan la dviet mut viet dat hele word baie dringend by die kliniek op platform 10 versoek dat hulle moet gaan aanmeld en sodra as jy jou naam geluister het dan moet jy nou al begin af beweeg tot by die kliniek op platform 10. En as jylle jylle name geluister het, diegene jylle word baie dringend gesoek op platform 10 se kliniek as jylle jylle name nou net kan luister, En die name van die mense is soos volg. O nen te kwa kwa kota kwa haa ngi kwa esika platform ten siu kliniki ki si tatin kwa na to onji. Iye Mbango, Gie Pontes, A Mbambo, Gie Messia, M Sondag, K Manjaro, Iye Moholodi, Iye Manyolo, S. Chimputa, L. Kambinda, A. Duerto, S. Verstraizen, S. Victor, M. Petro, Iye Pie Mukeleng S. Ndumba A. Kahale Ye Makina L. Tsebueda A. Kasanga Tie Msese Sie Nkoso S. Dice Z. Kambinda. Ek herhaal die name van die mense wat nou moet by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld. Julle name gaan ek weer eens laat weet. Julle moet teen hierdie tyd al begin gereed maak om af te gaan na die kliniek op Platfontein. En as julle julle name weer eens gaan luister. Ek ons jy toch, wanneer kom sy en nu hier kwa aato, toek abas hier kwa tako Platfontein kliniekie, kisita to a kwa aguita. Kondin takto ako kwaan, die name van die mense is weer eens soos volg. E. Mbango, G. Pontes, A. Mbambo, G. Messia, M. Sondag, K. Manjaro, E. Moholodi, E. Manyolo, S. Chimputa, L. Kambinda, A. Duerto, S. Verstreizen, S. Victor, M. Petro, E.P. Mukeleng, S. Ndumba, A. Kahale, E. Makina, L. Tsebueda, A. Kasanga, T. Msese, C. Mkosho, S. Dice, Z. Kambinda. Ta ji tsonje te kuma ji te akun khrobata no kha kwa rasen di tsama aba se khotan kwa rasen di tha anka di anka tsaiten kom di tatu khoji khun tsiya kwa ta kwa tsama kwa ta kwa tsuwo kwa ta kwa tsetsere na kwa ta kwa tuwa kwa ta kwa shwere kwa anwi ku khoji kha di tango mguika kwa na ji anka muwa ansen kwa tsama ansen di tango ta di veta tsita Tivet ik ame ha keker kota ukum ma hoi kikum aditinu ha kufani karako hamu hano hama kiti natang in dim sue hom ki hama kiti natang in tika itim ki haka tite haka sue itinu na uta ikara hau kuinhe hak ehe e kufani kara sue tita tino ha kum no hamu asen tibai akiti no anatati hia kwa atek ehe e tingie via guri karita tikunwa kwa singie via gube tingunwa kwa ngie via gube titana kwa ngie via gube ti ungie vika kwa na khahe ke he go kuri go siuhe ti ngam ti utrehe e na kwa ti dikuto ti utrehe e te uheve tre uheve se uheve kameve chameve ana kaidive te kaidive ti uhe enu khaka tubu na kwa te kwa kainja kuwa kwa kamha atlewa kwe khabe a ikehe na ta ikara te kai an kana kai an jaro kai an jamana kai an kana kai adi oka ki kunya kai an na abasi ya kwa takwa kaika ya kunka kuri karita a iji ya khamu kwa ita kwa nde kuri kwe mba kuri kwa ta te uyosi kaha aji hajinan ejika te yoka kaha kwa kwa ta haji
2: Eka.

ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya te tsi e mana ba go ntse e ka go handwasa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mantwa go ntse ya nta nga zo ga go di ntse na go ma ga go ntse le ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka ntwa ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga go

0: teu tirica roji, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Yam so anga, tamiging homing, um program tak umtam, quata gingawa, some main duar tuta, quata macanguinoia, ta emporacon how amkika visiki he, yasunqua scola chico, ofu, tagging was scola gisun, hegitiga, nasunqua, talanga, tamiging homing, umqua, your platform team, maybe. Era timba umkhara gudiwi tinkwe ta tarasa tima gita nkwata kwa nga omki wala si gitra ngu.
2: Moro moro bunga wisi si mkwa samin duartu da. Mie gza skola getu da sin 16 ta ta mi kawa 15 ta mi gza khrat 5 si.
1: Ya tage angungkwe wa skola tila mti jala hama wisi na skola ufu mti ngu mekwe gya skola kuna gya itoke unu atama kwe akra.
2: Mie kawe mga kaya jomi gya hama takwe kwa gole takwe. Hintrong ka das atin ko ng African si Kevin Skinde kamang ko o
1: yaram chima ge otagi gas ko lawan mas at kwat kang ki ay ka kamo ke faka ng African si taki ge Viskinde ma chima ge ota aki de askola
2: to askola tats kama to si to kami mi pasta kalita ne kum tamatum ti ona pasta ta kutu
1: ta katitige he akwa giakan si pasi adu de lungisa ama twisa moku du de la skola gatene lungisa ka go avi lungisa ka ten agang
2: mati saka wa ka di ka da skola
1: ta katitige ha tu du de la skola a nke he thoda go ngo khamu ka tu ha chitan katitige ha tu ga du de la skola he kama wa fa skola mtima atu hu o ofum titi pangi mso ma tu hu ugawa
2: ma tu ma ugawa tropa panga
1: tamcinga ti gatruba
2: matuka e mawanami di makasami dewe kwasami soko kwasanyami ega tiske tingu kwa khabirami
1: okay ta ngene ko e tsanga singwa platik a kwa ke kwa miki mi gani kuna mtima ge ke he a gya kondisa plati tswang ke he a khoi kang khamo ke kwa mege mi ke ti
2: ti kwa e ke ta kwa skola da twa tsakhali da gatsura kula tsinga ora tene thaga gol ala se mangu kwa ha plati ka tsala
1: okay ra dangi khama khoi samen mang ntige ke taka u si si ga na sin kwa plati mchi kan kwenyu ma gya ke he a tung ke a kwa ba me ke hum ya plati iwi
2: ma tu koi ke in na khalin na ti si ke ga ho asin tsha ka ma wa tsho ho tu tske ya wana tsha ke ka je wana kuleti pangi ke ya panga kwasa ngwe e ngwe e khali
1: ya ma je khaba ga samin ke dangi ke awola ko kuma e akang kwa chi digi khango ngwa hun ta man amade ke ke yin kwasa i kuma a twisa mu ku chi wisi siga un itena sun ha wa kwa ke ga chong ka wisi siga kwa ke a ta pa megen kuma a khoko thoda gwin a khama khwe a pa ren ngwa a gulita chi ko kuma wa ge ha kla to aga khoko wa yangi siga mangwa i ke mi a elimia ritslim ke msika makonom ki kage gege sika mangawa tamage bungawi sisi ale dhoi kumage konke radio xfm ka khisi kwem chau kanga programa ka wan ale kwa kuma atin gira saka khisi kwe ka geha ukham ya kom ki mtene chung angawa mtan meke min ai programa nke wala singi chung da chimba mhora gingawa bertina alberto tama khango ngage chimu singi chung da samchi ma gira kwa ngau amki wala sing ta kani ni kam kwa ta gudwi tang koi ta kaya ta sa chi ya ge ha tu kong ha wa
3: me kwa pertina alberto ta me grata grat 5a ta me gate de sin 16 ke skola ta me khawa 16
1: ta ga ge da skola mchi ma ke uta a ge da skola
3: mba sam de ke sor khomi me to ke angami ke skola chi de ke angami ta kan kha uta me da skola
1: kaya anong kwe uwa skola mtima kwe uta kwe sa nga a skola
3: gisa lungisa ke gala ke lesi ke tuchi kam ke utama kwe sa nga a skola taka kekren ke utsuka me kata mitri
1: taka titike a tsinkan si a dui ofo titike si dui he a ama adu da gwa skola ama twisa mo kuten dui de gwa avi lungisa ka ten agang
3: ma lungisa ka se dui kolo kame kanyo
1: ta ang nge anga sengkwa tala ke a kwa ke anga sengkwa ke atu ke ka adu ugawa skola ka ulungi sa fa skola ci ci pangim so ma tung ke ugawa
3: ma tu ka ma ma u ka ka ma mi fu ma sang ka ma ma ga esa tene ka mi ke tang ma ga iska
1: Tegi kanga sa kage a platform tin agaga ti kremisu mhega yu ya kwa. Ntima gig e he kanga sin kwa. Kamu kamu kwe igiti.
3: Kaya kwe ti kasa. Ya tsung kale de mhekula ngtini na tsung ya uta plata ngota kle. Kabas ada kala yang ke kabas ada sekasa mhekla sike kala tawai. Itani ida kwa titini na gulinga kikli kachika kakala kwasa. Aku respect abas ade. Igen tani na unja. Tak kala I kala kaka kawa. Cik oleh da o I on kaka ni kala. Tapi aku tak pelatih aku tak kli. I kaka respect ide si bang tuan ke ya de sabar yang kata kala cik muka. Tak kaka respect sa tak ada kah tenang kang ade cik. Tenang amade tenang biat kata ade malah ada kah ke malah kula tenang amade fester tenang yau kam. Tena tadi nanti nanti jadi, kalau tuan tuan kaya dek, kalau tuan cik mau kata terus pegi dek, tena jadi.
1: Ya tiga nasi tua tua ka, amat nanti kawa tua kehe, kakacik cang kita tua cik jalan, cik tuan kau magi kehe atu kong he, wai, he kriten.
3: Makoi ke ku respect dek si bang, kau pasang nama dek, kau pasang nama ba, kada kau sade tengko, kau pasang ade sabak kecik. Kapasa traba sa digeng kapasa jade kapasa jaba respectatron respectatron de respectaba respecta soko khala soko kunya ya tetro kunya soko
1: ya man amatege chi thang thang la ang lige dewe ka thu singa nga hang dewe ko respecti kete hang tang masi ngwa o kwa ka ka tali taka kom dege vilinga jila hang gulo si si ka ka ti ti dalma jek kama ke a Bertina Albertum ke chimbu ma ya kan kwa chi de ak ngwa kwa megen mege I programa ngda chimbu yam teni chong ang program ge dang mage bunga si si teni ale dhoi kuma ge konki radio XFM ka khisi kan teni ge akalu tom ki chimbu singi chong mukut alai kwa kuma atene gira sa ko ka giha ukham yam gi gire gi khangu ngawa de widisim hi me gi gi gi khogi kon ha wam gi sige hi ka ma sun kwa platform tin a kwa ke respect la kwa kula ngawa de we ki kete ya de we ko sun hi ke ya kata wa kata ta ina kha chi ga tu ko a kata u ina kha chi ga tu u ha kata ha wam ya ko tu sa kata ka pe respect la kula ya ta ka kon ti ki kim Cikli si kang kage he akuang ham ke kawak kwaki he dewe kau mesin dewe disumi kumi kawi me kau inti na mender yarak tene kawi sila kamu ke kali ke dewe limsi kawi sisi kau ta u kawa dewe kai vilinga ta kag ngau si tena ua ke dewe krisi gaya skola he gacu he kula cengwe ke ige he a uhai kwaki gacuang kahung ng krisi itu ma kalin ai cuwi sila ta kawi sila kamu ke tak na khali ka kitchen ka thisi ge itni chuwa jila yatine achu ta au taka kon de chi chi sing kang ka ja platform tena ga chuang mpani ngwa a adaba ga ka ta sing ge ga adaba ge ngu kham kwa mtene sa gwa thi ki de we gen tene ge ti ka kwa di ko ga support hi kan nga kang tena o ta de we ag school ta kan ngau siwa ke ke o mu nga sing ge ki ge da ga tro so lang ka e chimba e da watin asa adaba tin mu a wa school Sapoti dakwa nu krisi dakwa am kalau tu ak kata asing hingga kita krisi kasih dakwa si asapoti ya hechi dakwa kuat disa ak dakwa after biter kama kue kak krisi kita ni gian kau buat sukuna van ak dakwa kita anu enggak cik cik dakwa mu sekolah ya kak anu sekolah tapi bisi sih kan kang asa aku singhika hechu asapoti dakwa hechu kuasan kau dakwa kita kamu coba dakwa dakwa kau gana dia sekolah yang ngacu si krisi kita kau jalan kang teni kang ngisi dawa asing kehe a nuya kwa tu tiu kah tu komsi dawa ngam masih muta kula tu komsi vani dia sekolah cima kakak oka dia sekolah nuacu ya tu komsi lam ya guta o muwa takal mau si tena uwa deweki kekla sing ni cike gya dawa kaya kwa ka a dawa kaya khalien te tia he dawa tin muwa sekolah oh hun dawa kang a sekolah ngam muwa sekolah hun gulita a tu komsi wa kal no si ke him tene ang sa chimbu singi chong tene chong ang wa program ti dang ale gwe kuma ke kong ger radio XFM ka khisi ko cham chok ko atene gira sa ka ang ko wa chimbu sung mi ke north and seva ke mi kha ko ang agira sa ka khisi
0: te u chirika hoji te u kwen dinu te u doji te anako ti ka kai cham siki xka fm siki
4: nde na te ma Kau kau macam tak kau antara kedamki agarahui no. tahono shomo mambai kwa hiya man kwan tahono ama hako epa ta kwa kwa man unze gako kwa man unze tahono am tra man kwan tahono berem shim kwa kwan tahono te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa te kwa kwa ata te mua he kwa o kaya ka te te hembai kwa te kwa te na unyu ushuka chawa ki kani mua he unwa ata mua he no shachara mamara tamako kwa kumunu kwa mara gwe makwe khana mkai tika kara ya khamba mdi gwe tati tino tika kwa shia he ata te te he ngay muma te ate re makuwa nguma ngay ma kuwa nguma ngwe shere mkate shere mate anahe ve te ngkaji aji kya aji amki kweji aji te ngji te ngko te he te mua he hoji atambaya na te he na kwa te kwa kuyo te ngwa he ngji nu te ahiye ve kwan he ate kwan te ha ma angara mbare ndere ata te kwenye hewe kwa na mka ham kwenye mchao di mka te ti ami kwa hatwa na te abate na me kakoma dinka tishiri na tumwa kwa te adwa ka mkara he kwa na ato ata hiyate te me ato kama kwa te we ata me kwe duko to ate te achaka te to kwenye achaka te we kuwa kwenye hii khana kuwa kuna we mga ama kuyo maano mataka ba wu ha khana mga masa hamde dwa mtu kwenye matato mga masa teya te kuwa kuma mga tete kwiki tena te kwe kwa te kwa na chaka ve nga kuma kuma kuma te ma te te ma dwa mtu kwa te te kuma kwa te te kuna mkwi ma te takuti kuliti ma ta kumta macha nga na chako ma ta kusita macha chen cha cha ha ma kole ko ya ka o ta te te hi te ka ku he te ti ko ma a ru pa du ku tu ko no hi ka ko na du ku tu ma ham te ta te te hi cha wa kin te na se ta ta ko te chi ya hi ki era ku ri ma ta ma te a chi ka ra he te ku na ka na ko ko he no ma te ki ha ko ko te ya hi te ti te ana we mo te mo e la te ya ko mo ti ngam ka kan dang ki a ta tin te na di ko nya te te a wa te khari ya
0: Eska
5: Yawa Yane
6: Yeah Yang Si Bring the music back Steve Grimm's music Ladies and gentlemen

0: Ska FM 107 o eta uno nyega yang sisi ang ko kwangi u kwa anje tsayin khoro a tete magane nye de ka tsiye te go kwa ta tenta ya tsam seno go ta go do wa te ha ki aba se go ta kwinsi ha as you eke tseska nyega tsama go ta kwa 48 minute de te nge ka ma go do nata e ka ga ata nye de tema no nata go ga kwa rasin ka go ga di tsirika di o nwa ga te go ta go mu a sin nata e re ka ta kwa rasin a tsirika di o wa ke aba si te tsam di kino ta aja khate yeng no khat kama agusun a te te tak ej te kama tak ej te tink ej te te ta tink ej ta I ma khamu asna te kha de kha un dum sena ko ta ko de kha tlu sena ko ta ko kama asen ka kona ji khaji tinji kho ko ta kwa khamu te a khon kona ko ta ko tsi tsi ya ko tsi tsi ya ko tsipa tsipa kwa de ta mu te ta ma khano a I ji am o kam ki kha abasi ya ko ta kwa kai kai kha kun ka kona ji kha abasi ta ha ka ji iji aji amuwa kwa takwa tsikyara shina kwa takwa te te te tinka kwa na ki te te tinka kwa na jikaji tinji kuma aku takwa te kaya gamu kwa kwa kaya sui kwa kwa te kare kwa takwa kana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunye kaika kwa na jiu ihe e muwa asin kai kha dikha oka nyama tamata khunu dikha tuya oka ta aji ke hema dikha dikha kunyisi am otam ki no khawe kha dikha khaw kunyisi oki ke hema khamme dikha khawsi ki ta anja diham tuima ho kai kwa kwa takwa te kai ka kona jimi kona heti he ngam sin na kwa dikuto sin ta kwa mu na ta igra kha ka kha kubona kwa te kwa kama kwa kaya aji te ngwa hik ejin te tink ejin te te kwa keji
1: Eka
2: Yawa Yawe
3: Anti Jiswara Murara Ngin e ngin o shiki ngin satra kan e ki Te nga kate, ate u kuin si te kuinya he kuin te u si ate nga kate. Deu ta te nga kate re kare. Ayosha anja te te taro, ayosha. Te nyama kwa, te tuana kwa kwa, te u kai hi kwe. Te ki kima kai hi, zana di ma, te ki kai hi ye u kima. Kui hao tam ku sha hasha. Nunga ji te ya kan ka o rin e tama te kwa na nyama ta haa. Nakwana kinge kuin singe ya tan ki te kun ya kwata nge ka ni e pla pandeni ka te kun ya kwata e ha he te te u ka te nga ka la a kuin ji ate ten ta kun te ka la ta ji a ya te hu be nge ti he te nga ku ri te kuin ya kwa te kun ya pa ti u ta kun te ki ka la ta kuin a he te ki ama hu be te ta kun te shi o hu nu an kwana ku ya kwa kun fo a kwe a yo sha Ini dah macam tak kuat dah, ha kuat. Niki ya ha tak suai sak ya, tino ha kuat ya suai tino suai. Nen empi, aku jitu ya dah ha dia. Ukuri si teh ukuri ada, engkau kehem makai ta, kehem kai ta, mak kehem yo kah ya kau, kehem mak ya kau nak kau engkau ya tui ya teh kuat tui. Acha ukuri aku kah acha ya, acha ukuri. Acha ukuri sak kaya tu kah acha ya, ukuri. Acha ukuri aku kah. Ata yom kah kah kau ta. Mala kuna kutunu kuna shee kwa yaanya shina kwa ta. Ya kuna tashi mii kwa likali anja tumkoma te ya kwa ta ndi tumkoma kolo kwa ta ngao kwa hinko kwa ha shee kwa akulita mii shina kwa likali ateiti. Akulita mii shina kwa be. Na kwa na kikihema kaha uta yowa kate ale kwa te ukuri. Ne kwa akulisi kwa ya ta te kanga shakuma te siki. Akulita yowa kwa ya ta hana te kuihe te kwa na keuka. Ita te keu ka shai khaa keu ka eji khajin te te keu ka ati. Tuan yo ka ata ale kwa kwa te kwa mung haku. Khan tuan tama te kwa kai aku dia. Te kwa kain emu ka tama khana te kung tu aku dia. Aku ni kutin eh hisinati. Nunga kwa na ki te tiya ta inga yo ka kwe ale kwa ya. Ya khao ka kwe yo ka khaya ukuli na kwa te ute namu na kwa. Ukuli ma te a kia inga. Ta aku di te ka ataji ngin eko ya yaanya sina kwa ta kun kona kwaana ya ta kun kia na e ya ta kai moka no aku di te tika te mungwa ku ma he te kona kaya kuri kai tuana te kaya kwa kwa te nge ata iya tenu ma aku di tuana te ete kala kwa kuwa keu kewa kuri kare te keu ka kwa kwa hambi ya te tuana ata te shee kwa iya kaya kwa tanu manjanu a ata be cha ho iya ku makini cha ho iya ku na kwa kai tuana kasi na kwa aa kuri kare Tuana kasi na kwa angwa kwa hambi. Na hapa na ke te kakwa te te kewkwa kwa te kaa o te mtuan ki. Kaya kaya o ka te mtuana. Akuja mungwa kwa te kwa. Kanta ma te okuli na kunu. Akuja kungwa. Dama te te te kia makube. Te damji ya mutu te kaa te mtuan ki. Kaya kaya o ka te kulina kwa etama te mtuana kungwa. Akuja. ayosha te kiyate ngepo jate kale kwa ata ukuli na kwa ukuli mga matani kala ton akuli ya kwa te ya mungwa kwa ta aja te kiyate ji diata miyate ndikheli yate angwa tikheli ji sora murara
1: Eska
2: Yawa yane
4: Ete Miles, Ete Sester Miles Miles, Ete Sester Kokare,
5: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come

Ke mtsa wala ke tsi ya wale nke tinere ke SK FM telo magia ambo ke ga SK FM iwi tenge ya tanga tsame ka ke ngam ya min are vertin moyo Khotin ai please a komisare sian tsi ke tsuke hangula qene khuna kwa Fred ka kanant kang hi a tsi ke ngwa o kuya ngqale manqa ka

The one wa muso gisa wala si timbu dini gidi gwe chu ag mkango mko program ka kisi ka antini gigi nkwa gigi nkwa wa mki timu si nki gigi chwa ngu mhi tuisa mku giga kwe kwa ngu okwe kiche ka gigi kama kwa kwa siyo mku giga kwe chu si ngu utike he mvilo ngisa kama kwa kwa siyo kwa giga chwa ngu kia sing unga wa dewe kika he dewe akala utwa timu si Dewi kita sang agam, Dewi kita gamsun, muku gika kau understand unga Dewi, sang unga Dewi kita ngusik gika uad Dewi, Dewi lungi sabun ikuna, wajah gitu dah kau, engkau mau usio, anci musi anci gam gak sang kuat gam, cu akama, kau yang ayah cu tuansi, hem geng hege kau acu fasi, Dewi ay ayntiar examen kita. Kwa kala utwi ke chimuse la ki chwangu. Kawachi kisi ke he dewe ki anweda kha muku ke ka kwe uwa chimaka ke akali vilongi sa chwangu ke he akwasa yi hige chu akkawa asla kha kaw aya chu ufasi. Taka kita hang af a dewe ki kika sang ma gita ni chu a sang he ungawa mdewe ke chimba hige ke akali mdewe ayi vilongi sa gani kuna muku ke ka sang mchi wa chisi ma mdewe kita anweda kha ku ehyan wi daha understanding muku giga gari gamsun ka giga ku chu kwasan wayi watske gi thoda ku in kama ku usiu wakang hem gi ke sa wala si in chimu si in bungam tene ku chu agum program gi dang ntan jiwan agum kama gi gonki honor and see wa in chi daki nyekha muku giga sa ke tene a kalutom ke ko wala musnga nke ya chuan

0: Dempster had a wish against an addition to some the black with our side B, the cleating guys at cloud 18. No, we got wish, got drink, aqua, Joe Cabby, the cleating strati, Makaza, aki, go cloud 18. 12 eriboris, oh, Harry, oh, I am, go have another two borrowed, take the same, come in ire, amahoyum.
1: Kim tawala ke tigdi ya walin ke talfiri ke SK FM tawala magya ambugin gya SK FM ayu tan gya tan kam ga ke ngam yami are verten moyo maklanga komisi kang hi achig de gye chwa sa u mula ya he tigdi ke komisit afrika ayi kurative dins de vikoma akaka o gye ke ngun ya ta ke vikoma kan tigdi ke ngun kan de ya gani kuna kansang ag de gye chuke khamsang bete aya siwa sorry bete aya deisen siwa honor ti gegeten kan dia yang ayakunan kan he chik khwa ai 170 desinde gegen kan dia yang gani kunan samuel tabakhale khoben kan chik gege ko ya komisi ki gani kuno ko anta gege mun ya ta ki kan dia chik gege da thwa gan khama khwe kan sing gege ngle ka ka chik gege ko drin 60 presende ki chik khwa gege kan dia yang ayakunan tabakhale ay kungun ngawshi kan gigen ya ta ki kan de ya tuyo honor in dri in fiar tak ngolin ngang aga gani kunan kan he kan de ya ya tuyo honor in nekhin diar tak ngi ya pangan kalman ngang sing ya kamsun wa ya firi gim yang he seteni gi ya un an aga gani ngamu gi chu o jala ya diwi gi ga chu pangan kan seteni gi ya o jala wa ya ke gani kunokwa premier yang hegia wa khautin aywa payaza lu sufi atig de gidan hok u yang khalam ngan ta ki wa khame go tu kan gi on khla panga khaw yi his agya khamso wa ikor lenin ay gani kunan ki ngui yang kha yuli ka he dami ay ne kha sing de gi chu wan khola ya ng sing gi a kham kham go sing de ga chig de gi wa ma ku khu ay gani kunan kang yak de gi ka kham ka condition kalama ngun sinteni gya sing wa gani kuna chikdi gya wa boss ber aya kunan ka hi ngun kobe ngunga sing gya chuki wana ka hi ki dolen ka hi gya wa chidi aya ga ke gani kuna chikdi gya wa vila liza aya gani kunan botwar ves ayi manisipala teti ke sentrem karuwa yi agya oku yang kalama ngunga teke gun agang kulan ka hi chikdi gya ngi gani kuna chikdi gya chuko jala u kan sing agya kham sing wa mangela yi he tig de gi ola ke gani kuna sing de gi da chigo jalan ngi yang a komisala si ka he gya kham sing ga ge dropa yang a gani kuna ke bu agan ola ka ang sing de gi chigo kham sing u gani kuna ko ang tig de gi ka hana uti tig de gi da chigo jala un Fransa bata yang hegia o manisipalang ay tumina kao ke khamkwa aya dam gyan yata ge dam antik de gi ta gang khamo kwe ka sing gya khamsung wa gani kuna kwa ng yatik de gi ta ganga 100% ka insteni gya sung wa brand watch aya gani kunan nga wa ke hence refir aya gani kunan ke ma gela ngi ng de gi ng gani kuna sinteni de gi da chigo jala o yi gi pomba go ntini gya kwa ng hego chig de gi ka ne wa kan en ay fashin veskabu ay plisa atene gya un akam ngwa ngwa hotu wi dang ka he gya khamsun ka ege vege ya ganki ma gani kona ge chi ngai ay faifi yin sing ge chwe thakwa khali cha ki kapse flak ta ay khunan dain star kam ki du gani kona sing ge ra chwe wanan dame chan sang he sing ge chwe thakwa gani kona ko ang he gya wan seta bi ay gani kunan nakam ke medakha chingai ai dri ke gani kuna ko ngi chig gya wa jau kebi ai strati kuna ke makazi kang isteni gi chig wana wa chingai ng sing gi chig thakka wa gani kuna kwa wam chang hum yi ng ya talfirin alfa sidigam chawala diwi chig gya wa yiniri kham cha dira gya sam chang hum ki SK FM

Sua ferlifua moço nga segin amke muli. Hola comte que tol fikto a 14 manite ke kon ke radio XK FM komula ge ke kom ke mgete khama mko khosi program ya ge kom ke che bunga chu sha tung ke ngai chimusi muku ge ka ko ale gaba mkhama ke kon ke radio XK FM ka ke ta komte ke ke anji kam chu agmi angwa shmanu ya agya kom ke national kubang blessing aka kubang aka file khiti hiki ka khashonti tin aya shmanu mchog angwa msinte ke ke kanda dhar devie ke yankwa wa september ke kanda khau kwa wa national ya kubang ofu blessing aka file khiti ke khashonti tin ashmanu kawa wola e ishmanu wan kawa wala egi thoko khama ko sio anje kam gi sin kwa ta kha gi to kwa ng gi sin gam he gi ku kwa cha u khama khu ngwa abuthom he aka ge go chu kum wa ta chimu si ke bura sin ke plasi ku a wiz la khama khu wala mu ku gi ga khamani ku kwa ma khama khu ka kum u buto sin ta khu a ya chu fasi kam chu kwa gawa ngwa december mu ku gi ga wana buto sin ke gi a katin wa se shunya he blessing akata palung on khale ki khisi ge thota kukwa akundisa khale man yi e kwa ga blessing ge ga kwa kwa ma vani gita kwa kwa ma ngwa msini keke sing man nga gita wona e wa pungu ba he kwa a opungu ka khamu pungu ka ge ka hasa tham agita wona ya nge kwa o kwarang chi wisi sika ka msini kletle sangi kwa kwa manga wa kum usuka hanka wa suka tam. Ta on khale ki krisi ki tatini kwa akundi sa even kwa plasi ng ki fabrikis. Kwe ina kati mwa ki akundi sa kwa vi kwa maka wa ngi ngu akwa ma kwa ma msini ya ng. Ya kututu ki ka wujala ya msini ya ngi ta a ota sa akama kwa kula ki kwi. Taka hng sumano wa ng agita ukama plasi ng. Aka khason titi hiki ka fel khiti. Muku gika kwe chusing hi u. Kanda kau mtini gita kwa sake blasi. Ngavi kwa makawson. Yi kaisi yi munu gita kwa asula. Kalama nga yi kaisi gita kwa sa akama kwe ukwi. Ki kanda kau. Uwer mkwa ma ka mistake ge takwa kundisa. Kwa ehe kama msina ofu ya. Haya ki uda ngwe uchi ngwe tamsina. Ha ukum kama kwe ya ha. Ofuchin nga gita nga ota ke nabikita ke chole ofuka ke chole ata ya kum akuma kula. Ofu ya oka okum ya ina ka pleki ya akuma ka ofu nkhalema nga ya mono gita asula ka. Taka nga ka ang si gita kwa uha asmano uwa plasi nga aga fele khaiti hege ka khasuntiti asmano. Muku giga kwe chusang he u khafar kama kwe ya hege ginga wa plasi ka okwama kausang. Ye feral ye gikwa kwa manga wakasin kikle singa titika hankang. Ye gisitini gikwa kwa manga ufu trakala. Ye kwa nga trakala kagaba chukwa ka ojela ukuwa ngasi gika kumabuto. On khali gitini nkhalima ngita kwa gya chimusila gichwa ngasi nguke giha kundisya ngusa akama kwa haki kwi. Ufa munu tina nkwa nkwa asula. Kantrota kwa akama kwe uwa ati kwa akwa gika chwa ngu oji kwa ngea sogosin. Ay kwa kika chwa mungi kakwi. Katini u akali nga wa dame. Ye tini kwa kwa ma. Viko ma msu. Gachichi ka hanka. Ke plasi ng. Ayye khasonte ti heki. Ye fail khaiti. Ke tini gitro kwa. Ang kama kwa usio. Tak ati nga kang sumano. Ang a. Kwa ngayi uwa bunga. For all. Viko ma kwa usin. Ge kwa kwa ma plasi ng. Chiki geto to chukulu u kwa yi. Eh. Hankwa. Neglect. Chisang ka chichi ka ngana kwa. Kwa giga kola tutu ka giga sing he uwa fele khaiti. Aka giga tutu ka kwe ma. Gu aka hunta he giga chichi ka wachi kwa ea. Ngong yata doha giga kwe msu nguika ngong ka giga kwa wuzela. Ya kininu mika giga ching. Ya tuwa akulua kininu ha. Ka uwa nika wisi sigita ukama ya khason titi gani kuna. Wala nga nga e daa ngawusiti ni gita da kuwa kawusin. Yi ngi ng. Yi ehe tene kwa. Ukwa dreba singi yetini kwa nguin atasin ka
nga plasi nga ka fabrikas nga chutin wa stola. Kwe wa ka stola nga sige ka kuchung kwa. Kita palo nga aya fayla khayti. Kita nga kisi gitu kwa kundi sa. Van mgita nga hi. Kasang aga giga kwe chufer fur wa. Kwa ka giga wa. Lika lumhe lumhe. Taka wa lika lukekesan. Yengana kwa trokosan. Fraha motere nga. Ye kwa akole u atasin kang kama kanda plasi na kanda plasi ofu kanda provinsi na provinsi sang ta kulaka hun ta palung tini kwa gang kama kwe ta palung la tani ngo nga waka muku gika kwe kundisa kati kwa ang hulman ti gigita sa kama kwa kwe ke chimba ya hunke ferfur wa atasin kang o yamunu ti gigita asula kang taka hun simanu sa ang da ngo si gita da wati kwa ngay ang ay fay la khayti heki khasun titi muku giga ko chusin hi um chima tra chusam ku giga u ka hawa ya eke fail kha wa ko ehe ka ngosi ga u kham u ko kam gita sun for al yin kwa drebas ye kwa wuzla ta pro ye kwa retro ko sun ta kesa muku giga ko fer fur ga u ta ka kan ka da likal wala ke at least apne ngo gi ku ga tige sige kwa ta ka wa da ka ngi wa kay ngui ke gi ngwa dikal ngai ka ngui ke gi kwa o likalo ehe ya ng kai ya tustan waka ka ta ya luzu singi ka tutuka kwa ma ti wisi sike a u khama likalo la gi ka tutuka kwa ma drewa tene far shakhta ka kama ko ngwa spute nga re ya heke ya e aga wizela ngwa safety belt ti wisi sika hankang skwa ngwa tumuku gi ka ku tuwa ti kwa ngi ai kwa ke ka chwang van tie ma yam tere gi chwa gmu ang wa shmanu sanga wa tie ma sa chwa ala asin hi fel khaiti van ko khuma ka pani ngwa ka gi wa success ka ba che sigi kwa wa kanda khau for al ti mo sing ki chwang hu chu kwa ngi wa bungai ehe kwa kwa ma vi koma ang kanga msu nga chichi ga hanka ke khabagya kwa mavi kwa masinka nga waka ke aha sonte ti hike afel khaiti gani khona akwa o ka tsangulu sima nam tene ge chwa a komisela nga nga twenda hangula tene datum inan twenda september manda kha si chwa u anga ba ya ansa chwa ka sing muku gi ga ku wizela nga ba chimba e agi hinwa vi kwa makala ke ka chwang heke yi nkwa wizela tapalong kadang-gang sengi ng ke likalo kilta sa chichi ha ng. Des taga 2020 September, kan nosa gita wa akhason titi ng gani kuna muku giga tutuka seng u ang ng ng. Wunus taga gani kuna agita wa seng he uke gea ukama kuba ng seng ke kanda buto. Taga donor daga wa om khievang ya age ngwa aya chusin he u nga waka ke afelakiti gani kuna ta u ka freda 22 September ha ha kangel a chu vindika u watike he tenes manunga chu achik dia kan no si gita a u khama agriculture gani khuna kan he ma gya sun kwa ke kan no si gita wa chi singa chi singa na kwa a plasing aka vi kwa ma ma ge kwa ngbatu u mbutho muku ge ka kumvan chi musi dam he me kan ge ge ku ge chau ge o khama khama khwe a kwe khwe muni qaita ne khama ni kho kho ka e kulite ma age ngona aka tholom hi chang kum kulite ma age ngona apungu ka me chang kum ngam chu khama kho a ku fashi a ku bega ngai mpungu mhoite ne akum u u wa hun sasin toi toi hun sasin a plusi hun timusing ma ku bega cha khama kho ka ge du ngam chu khama kho a chu fashi wana frakte kawisisi gita utham ke agriculture agdani khona taka ngosi kang he mchog angwa smano he smano ngwa mochik dewa national farm safety and health week ka gita kom ke hilanguling ka gita gya ku emasin he uka kubang ibge akum kawisisa utham fela khiti gani khona he kim khason titi as yasmano wa ka kokomasi kam tini chu agm angwa program ga chang chimusi mhagm angwa yam dire tini gita sa fita te dure chi dire sa ko program tini aklo to am ke ko ola msnga ke ya chang.

0: bona re tenseveng o heta gona nya ga FM tsa matsatsi ka temone te ke tweke tsa mokota a gan 40 minute jite tsa o kara gwa no 12 minute e ya gwa ha sia go tao 3 iri e ka di sana Alina Dreben tsan o nyo kara tsa o ne sa ke tsa mtse a te ke kharaha ke tsa mtse ka done re da gan tsi o e ka o se ke ka e ku tswa Alina Dreben ke tsa mtse ka ke ka e ku je e ka o se ke te ke khaqo Ti Reinhard Kulabika punda to tsaka we sendrata no khusina go etao ya gwa nete ana gwa e donor da gantse te de gwa go etao tsesa tsa somate a mo ka tama tsa qamsa a ka nwa data kona ete ana gwa e donor da gantse se ke ya go no te ga kwe sa ete ya oro gwa data nna wa gate mo sa se tsuye ve soto ntwe nenge e khamate vye ke ke soto ete te na mo agwe a kona ete ke ka nwa te tsantia go je tui khamte somate omkaga neti u ane soka timi yago itkante unisa kunku sena kamse wekia vate uwe rado siti uka yaka nwe titu wako ita utonde zamata neti u zama itkante unisa tuwe no hoji akako eka usike neti anawa ite utaiko hoji tekaiko kwa kwa zifiri irisika bori e bori soka isike koko tateki ya kwen eka ikwe tekante unisa esen kako teo eka mjunga hatee kwenye nge eti avasiete etemu tuwa kweza anahavedi undom atehu kwa na etemu no South Africa so ozi kikantoni sa cheka ya hozi hiseneta ya ham kwa na zitetua kweta utaye kwa gune temu wago chayam kwe kaya kutuwa atinu ndacha kwenye kaya kutuwa reta kwa na etemu te hita de hozi chayam kaya kutuwa tiwa mkuma kutune ewe ese tsa sene ntata nngwa go tsa ave ndo kwa na amkhoma tsang e ka e go tshwara matsuno a tsheka go ehia mateta kwa na temo a ngi go go jinya maqoketsa e ka rago ra gona khuriyo e se ka tsasi ne tsasi ngi a kona tsika hitiyo te dziwa ga te hitiyo te tlousen ne te u tsudzi ke din khwena ta mate tseu tswa go na te tseu nde kure khwedzi te tseu na go te mungi a tsuo khwe ya go te u tsana tsa itse ke ya tshurina e ka rangi e teno le kamka ne te porisa kwe sena ga a kara go eke ya go twena e kara go hinya te vete kone a da teng ya go veno te mo tse ungi go tsi u ntse se xa kwa kona jike te xe u sin e kwink e tsagatse a tsamise ka te xa e kwa go nna te ya magwa ya kungwe re tsamise ka ti ya bana ta buka di ti a buka di nna nge u khwena ndete u yo jika ga te xa e kwa go ne te mu a buka tsa ti ya te buka tsa ncama teno kwi anata ireta kwa na buka akwe antseuni sa kaya kwa tia hoji a dam anincha siyata ane dam cha makrevi sen temunu ena kwa hoji kwa kwa nge dam sa kwa mkwe sa afrikanzi ni engelsi tateki ya tisakim ni teka mdambe nge dam sa nukwa hoji kwa kwa kwa na jika buka cha mutu kia kwa taote buka di kia kwa manumtama sao kwa manuma akrevi ya kwa kwa mtama cha oma ya makwe tao nguka muu obrelega kwana etemu tsutsamtsika qhamma tekwe yekona amqhamma a khawo go bukaetsa tiyo go tao dino kunyetsa ta ikara ya makweta muwa a kwana tsika tiya bana ta buka de tseka anete twa kweta kwe tae kuta buka a tsaktiya ten kunyi anata ireta na heti u tseka u o ike hene nxa heti duete firi irisoka te kheruna kweta u sika go tae kwe ano afiri ire kama kwa kama kwa tamzi ka temu kwa kwa cha ana hawe a cha ya kwa kunu kia inkwa ka keu keu no a kwa a kao kia ka ti a kwa nika kwa te wana nasi ya kwa tao foifu irisika kia o kwa gwen kwa na ete kwa usina te ete wana kwa iti a ziti u kwa kuzi ete kwa kwa gwen jim nengi a toa kwa tamo kwa kwa ti no 0 double yen 7 yen 4 0 5 4 yen aki totie kwa kwa ahem tekaik odati heno to utsaka we sendra ti Reinhard Kulabika punda gwe yokwetao atano 20 akungqhasane ti ane soka ti kenkao nceda ngosi ti wonqe toti qate toti kyavate toti amate twen karaga ekarogo hiti otekte akungqeji tekte ikokwa
1: the power of music.

107 o he ta khono nya ga FM Dr. Malinga de a tsane tita ya cha o de King Monadam de ncimtsana ga tsa nqoma hima ne tsan o yo karatse o ne sa tsane ke ke e tsa mtsike ti a ka qwentse tsa we de xa e kwa gwa no de o xa e go dzi tswi dzi ba taba no te o tsanje tswa ga yo se ka ga te theka na ga kung tswa kwane te o xa e go dzi tswi dzi te motle ya ka qo ba tsanje te e ka o se ke xa e go tswa tswa dzi tsan o yo karatse o ne sa ke ma tsa e ti duwe te te twa ti ne te tse o ne sa u ka ntse e xa e kwa ti Klasen amayosa nata I karacha klasen retan klasen amayosa keri retan kwa na klasen a kikwa kwe cha twen pende a wota cha klasen nga matin cha twen pende a nganu ka kamka atita nengang sehe tia wanada tetuwa kwe tau kai kuta buka adike buka atia mutu kita tingye wada kia kate kwa mchika cha sure kungo kukwenu nyamka wesen cha oma buka buka ande zama buka tatimia tentikoro tewe ngutamdamsa ke anja mehek etereta kwa na ete kutamdamsa ka sure kuwa ten Afrikaans en Engels en timia go tiwa ni soka ngutamsa keri kuita kwa na ete khasa ena zao ka kwe ni te kasen ka kwe ni te akara wada kutamjika te kuya kwe na ete udame te mutu kweta te hata wana ti gara kago kwa hiti yote yama kwe tau zara haa tunu tum kwa namka tukam kwa jate wo tunu chao Ice watama Afrikaansika kaiku, chau damu oroma, trebi sensang. Ice watama chau Engelsika kaiku. Kwa na etemu, tutamjika, chaku ibere tenu, ya makwe chau damu oroma, kia ikuwa ho. Ara te hiya kukasin damu, kwa na chaku iyo kwe taute. Kwa na chika temu, bukas o kie tinjika yakara. Kwa na chaku buka ikiyo kwe taute, ni kan oyo karakta unisa cheka. Ara timikari, kwa na etemu, buka, chaku iyo kwe taute, no. Damu oroma cha oma kwa rasen kwa mi kwa jita machanya mwa kwe tao kasen oba ngemi kwa jitinji ngemi ye ngita ngemi ye ngita temu kwa mi jiki heta mjika kwa kwe tete akasen kakwe damu jiki akwa na jika temu wa dekan onyo karakta unisa cheka te buka aweta tini ten eka mjiki tama kwana acheche buka adikia buka adikia tete kwa mwe kwa siye kwe tao oho yote kaya kutwata Temu tswa tswa tek ya khatinga buka dikti ate yaka tswa dikunye ke ni temik buka akiyo kweta ute buka dikti kan onyo karakta unisa cheka tiyo ere kweta ute ningi ukana titi daraka eka usike buka ngam buka aki kwa na buka acha ngama kweta ukiye teni kan onyo karakta unisa cheka aka paradise

107 o tagonong ya ga FM ka metsa ska temone te ke 3 tloma go tao 24 minute se go tao ke kara go ane te Reinhard Kulabe ka punda donor da ga tsheisendi a te qwete ha tswa le ke tsa mjika te a ka kwa qwete o tla go jite a gweno ka isinja swino uo qweta kana ke tsa mjika te mono te o tla go jite xa wa qo a te u si o te tsa mjika te kwa qhung si tshwasita kana te mo kwa qhung ta timiyetedi kwa go jika o ro gwa ta qhung he ne ti ya bana ta tengo tuwa kwe tau buka di ti atasenta buka tamita kwe temu cheka di wesen cha jama kwa kwana etemu buka takita kwe ngita kwe akawa kwe acha kiwe ngama kwa hino cha omano e kankewne sakto wagwe cha omano masa wagwe kwana eti akwe akaya kwa kwa hu cha siye ngu vetama angu soko jekunu chakti timi ya gono tunu platform tene cha tunu mua hive cha ukuinsiki. Tamano, changye a platform tene soho a buka kiki yate no. Cha ngano kasi na kwe tau a gwe nu cha cha koma kwe gwe ndew musobo ngare ta platform tene. Buka soho kwa nasike cha siyata veta ma cha siya gwe tamjike cha anako nga he tiki ya hi platform 10 so kwa platform 10 ki spatra ati platform 10 ki sure ati platform 10 ki radio stasi ati platform 10 ki tsamu sobo sati temu tsasi yata ve a nwe ta matsa ana kwa kwa kwa tsa tsasi na kwa tsoko e tsasi nqano tsha ke kara kwa tsa go tsa tsun khwene nqa tsasi ya ire ga nda ta tsa twen kara ati tsa me a a di kunwa kunwa ta manxi gare sha site gore ve tsuno platform 10 ki ntacha ati di buka ki tiye temu buka kwe manuha ka kwe cha o manuma asao ka rakono damu oro mchamta mkwaraha temu tenge nange kunka kwe damu sa afrikanzi ni engelsita tenge kamdambe nikiekse te kuia kovete suire soka siya watano te a damu sa ka zao ka kwe akwana jika temu te buka akini te omdamta makowu te buka ekiye te tsamtsika tsuhu jitama kiko kama te kasen oba ngita mie mana ti udamsika ngita tsuno engalsika ngita mie afrikanjika ngita afrikanjika ngita mie mana engalsika ngita kwe damsika cha oka te ngita hunta lisika cha oka te ngita temu buka siki kwa ato kwa jidamu oro machama akutubu kagu. Kwa nae dame kani onyo karakteo nisekiri. Cha kutunu kwenye ndekai kutatie cha saa kaka kwe atati. Kwa rajika temu ate buka auti buka an onyo karakteo nisecheka buka akwe di manuo esau kakun. Nitengia ukwede kiteko kwe te tantere kwa buka adiki. Angie ete manu miku ve cha kutunu hayo ui. Ome chasi ya kwe tauko. Tamano buka cha kutuo kwe kata. A buka kata a kwe kutunu kiare ngwe ngye huyo ngwe ngwe siki ya. Tako cha ya ngati karati buka iki ndewu jitire. Ha ti ave kutunu cha ya ngwe cha kia tire ha buka. Ha ti kia ti ndewu jitire. Cha kia ti we. Akwa raji katemu buka di kie. Kan onyo karakte unisa cheka cha kan tia huji a. Kaya gwe, rahonu cham kwima hasa kago khacha te orota kuwe cha gwinu, tuku usikisi, te mu kwim tama cha yamako da i kaim ka yamako da u cha mua gwe. Cha kwiye dik em tama da i tun kwena cha u tu usiki te kone tama nga a, nge ma kuwe ngandi msi oro khate ata i kwe, ki heta mchika ngita kinkara kwiye te ngim koma. Aki hamateta veta manu tunu aku usiki hamateta veta manu chame ati buka ya mwa te kiyete ni tuna mende umwa buka cha kiyete ade cha kayete temu an onyo karakta unisa cheka buka di kiyete atakono temu buka di kiyete cha kaya kwa dek emta mkwena ndetea iyogwe cha kiyete kwawe tunu cha timi ya gono chao eka mdamsa isikatama akai kukwati ni tai, tunu kuhutali, tunu kwedam, chakai kukwati, tunu kwena ntai, tunu nae maku usiki chasi ya kwatie, tunu damzi te uklasa nkwe jitama Afrikan jitama chaku iyade kama, Engels jitama chaku iyade kama. Temu, damu oroma chama kia isenwe, trevisen, cha mintwa ji a, gwi kukati kama, chakoho kukati kama. Tuna cha kwa cha nga makinwe siya kwa tiende uruji cha ngita tubu kati nita cha ii kati. Cha me ti tubu wete buka ndeti jama kwe.
tsunusang e tsikivenu swire karaho ita tsamtsik akona tsika temu buka di tsiyetsan onyo karakter uni sa cheka ne temu tewe platform 10 ki biblioteke ti duete ngutse tsika tekse uni sa dzauka akobeta ma ti garaka go khoeti swire tswana ke handbooka ji swire handbooka ji ni ti Afrikaans handbooka ji ti Engels handbooka ji ti tsaki a go tsia nga no tsan onyo karakter uni sa cheka tsak ai soka ya hwara tsamtsika tsaki Ne thank you kwede kye tsamtsika kwa kwanza heisverke tamita ni mitrecha ya kwe nga E ngande heisverke acha hii u ngande heisverke venu chasi yoko kii ngi ngi ngi ngi tsam blati cha Ngi tsam gato cha chasi yoko kii ngi aisoka ta hono kutunu chasi kii Ada te kwa Ne te u tsamtsika temu tuna kukiri mitri na te tse unisa manuka kwede nga mataike heisverke tamite kuhe Zaku ave mitriye chaki kasa Ndi ukwa ne Chakoma anata veho jisure soka chao heis verkets. Akwara jika temu wade kieka mjika chagara. Kubuka echa wota titu no chanka anta kuna chakuma. Huji ogara okwe. Chakoma ate veho jitunu amita manu achakoma ate veho ni chagara o. Emiye tikoma anata ve Afrikaans klasi kitesi kanatano. Tikoma anata ve yen place yene. Aisoka chaya akweta unuhi isa huji. Akwana jika temu wade an onyo karakte unisa cheka buka di ngam. Kwane a buka cha ngam atenu. Timi ya kwa ha aktobu je cha tiye kwe tau. Ae kutuwa kwe tau. Hono nge an tse ukwe buka cha kiyo kwe tau tino. Cha usure pende joka tamanu tse ukwa kwe cha mwagu cha kaite kutu usoka. Tunu ngye tuenda kakwa kicha tine guye kono. Buka cha nyama kwe tau tino cha nyama kwe. Pende mchamta msuse na kukunze eno cha 16 Fo hachang ota chami aa hefo jika jeti siku ekwesa Chasi kuwa kwa yanu tunu kui hachang o Chami e kui hachati siku ekwesa Chasi kuwa kwa yanu cha guya hao Mitri na tama chang aa angandi Nge masiki cha tiye kwa ti Ndecha klasi ntati chami aa buka ndeti tuwa hatati Tine mitri machang aa akta usisi waha kam Buka adiki an ohio karakter uni sa cheka akwa na jika buka adiki akia okoti buka achakti yete ni chaka an cheka karanga no kwenshi o cheka kuhusiki din kwa na buka achakti yete ntimia kwa kha cha a hasaji anyama kwe tao kaya kutuwa kwa na teki eka mzika temu tuwe no kujeng ena kaya kute ukwenshi ki tama tenge ukwete tere kutuwele zao anu tuwe no acha wogo ve so mkha kaya kinguya Tiki eta mjika kawuka kwa sporte kita machau ina sakiate chau spani heno. Chamuto ufene asino, ufene tleka mkwe, buraki, tankwe. Changkowo kaparema a chakia, borama chanki, tantia hozi hisena kwa chakwe kubuma ke. Rahono tunu mapount e chasi wina na chachachakia nkau chami a, hekwe manatiso mkwa kwere tivem. Nusure so anisoka ata eha kwa kwa soma oma hambe chakutuno engelse kurika no afrikanje cha kwaad afrikanje cha kurika no bedrefwe cha kwaad saakuwe kasenta mekwe akwana jika temu buka adiki atenye mwakwe tau nga mnukwana atekaiha buka atwana kita teo tamjiti duwete tkan ohio karakta unisa kie buten sarki takite buka atenye mtaini kie mtwama abuka wanata aya oka sini siki chakoma anata venga kwa jicha beta kwa jikik e jicha yanu mitri na chen kwa chasi kheho potlo timkano henga yati koma anata vena tare tanu mitri na cha ngama tidu wate ngutechi yate nkwana ankeuni sa manuka teo kamjikite ankeuni sa keke keita kuhu jikwa ne nyamche kaya kutuwa di kwa di dam ngema cha ave kwen ngara macha ave Ramano ajite gbe usenta ik ejitana cha sini cha si a. Rahono chami eho si tigbe wetak etwene di gara mana subukara ata gara ego hoha kwe atene kankwe unisa kiri ute. Akwara jika tuwen hu a kiri ya ki kwa kwe. Temu te kiri ya ki a tata yen plus yen etwiet ano. Tiduwate ngeho jite kasi na tajikuno anti ya kure. Cha kiare senu, derta hakure chankie kwa kiare senu cha siku ae kutuwa kwa. Akure kasenta, derta hakure tunu ngie kwa datama guwana mkacha anatek ya haha. Akwana jika temu buka acha ngama kwa kwe, buka adike ano. Cha mua kwa tu mboroji chao kuhunsi ke kwere senu na hiveji te kwere senu. Cha dika jitama kuhunsi kwa senu kwe.
Nao di gararete tsa di gatsi ta mocuno se khunya qamsen di te orota qwe di tsema ga tshusena gwata tsuno buka mcitsa a aronata khomthia ke gomhitsa a aronata ta mona tsa buka te ko qiya di kwa gatsa ya makweta o qamogo a ntse di ta mana go e ga khwe ka ke di teng tsuno di kwira di nxego a hira tsa ya moko tsumporo jita ma chamkwim ke teko khoreshina go temu akona jika te kya go be buka di tsiye tsane o hiyo kara tsone sa tseka akona jika di tsetsete nge o khweko yo sure gwa na mga tsa kunwe ke gati sure tsa khurika go e kwane sure te khurika ga e go te ke tsukam jika ne teko ke a nwite e nde iti kwere kwa hewe kiyo kwe tau sure ati ya gbe ukarata tike shika sure akurika watan buka ati muwe ti dikeyeke. Changa nukwe te kubu a tasa na kuriko be chaki eka mjika tunu a chakwa ati tamjika. Chakunu universiteti ya kavenu college ya kakunga kwa tasa nisa chakwa ati tamjika. Chakutu yaka sure yaka chau kwenisiki chaki buka a. Chakun cha dara biblioteke cha siwopa cha kai kutwa aketin kwena nge musobo buka ati kiate. Ngwe saisi eti sikisa. Cha ki kurika raho na hono cha kiareka. Cha muwago tuno blachit aketine. Cha nga kukago cha muwago cha zawako kweno. Venu cha zawako we kweno. Cha nga kukago eki mako oro cha kire. Tata hono cha mi doko aketine. Tuno dri ngoye saisi buka chasi wupa agono. A dri ngoye oki ndacha kiyo gore. Tata hono chao nge kwa jiki chamuo. Kwa hika nge sikiti fwa iku blache kiyo itagono. Kwa na ye cha aki mua go tuno nge kwe cell phone jite manuha kwe jia uo. Cha mua go mako blache jia uore. Gaji ya uore nge buka ya maa saisi ya ngure ta. Ta hono cha nga kukara hong e kwa jiki. Ta hono cha ki suwuna ho. Cha kiyo. Ta khono ake tsa koma ana have metswa je tsa gego kwa tshosi ke tsa kana kwa tshwetsa nga ma khono tsa buka tswe ke tsa gara na go ba nqita miko nqita miya te nqita swete temu akwana eti miya tsa omdam orom tama kwaragwe tsa umanum tama sauka gwe tsa kwa go maqasena gwe tsa hasa khwesiya gwe tsa cheka khwesiya gwe tsa manu a khwesiya gwe qasen amboro a khwereqo tshosi ke ne buka di tia ta akwana jika an onyo karakse unisa kia hiti yote kia oho ti buka di tia King Monada ne Prince KB Insurance.

0: Martin Seven o he ta khono niege FM de a lira ti ta tsiya ma de ne ti aka de feel good ta ne tsan o nyo ka re tsone sa ke a 14 ga minute ji e ya go a sia go ta o fire iri e ka ti sa ne fire iri se ka bori e ne tsaila tsa mziki qoqo ta tse qo tsa ikwe te kontsa sa ne te o tsa ikusi ke ke eka o sikiti ya bana da tuwa kwe ta ukae kuda temu kuo kwe cha anave a cha undo mbeta kwa na temu tuta mchika cha anave kwe cha undo mateno ngi cha a e karakono akwa na chike temu tun cha anave kwe nyam cha ukae kono cha se gube amke tunu ama chake huwe esiri tamakano kwa na cha anave mkomande kwa na esiri chake kati wen e tunu chasi e karakoti aisoka ya cha dara ya makhono chasi ngiya na kwa na jika temu ke ya mte kaya kutuatu mate ya mte shika undombe kwa na hutu tamakunu cha anahaveti yo cha kuate tuka kusan kukorona ya ati kwa na temu antreuni sangi kukuzisuse na tete o mwusike kwa na ete zi wakate ne te keuse nukwa kuna tamate keuha ne te kwana ngama kwa na kwana kitama ngi kirie kukurenzi ni kunu ya kangako tuwa aswiti ya kakeukeu sere kakeukeu kwa najika temu kunu cha anave kwe cha cheka kwa ya kare mandie zawa cha ati kawa kwe cha ati ndeku ayama kwe sere a neteka nga mkia nyo mota kitema cha avende ukwa na mkome cha kakeukeu watereta uangehe ni sikirie cha ukwenye sikitano cha ukurena ave chao ek amkwena ave na ya kweta ande ngandi makare ana ndaswere makwe kwana ana muwa tabe tunu ngiho jinsina te tamzika kwana jika hitio te zara te ziwa hate ne te kleuse nki heho cha ana ave kwe ya kwe cha ya kutwe nho aswere makunu cha keu keu cha kuwa macha sere ka odoti cha me a cha mga kuveti cha ere nive ni tise kuve sere cha uka cha titunu asing ere hono kwa na he nte kai ku ingha ade cheka ati a titi guya gobe kwa na ete mu nwe kwe angi e kon khona mano ga te kwa tuna shure ma khurika go tsan tla sena kwa le gana a na da kwe ke u ke u tloreta tsang e kara go tsa a gama ne tsata tsa u ndom kwa go ta gono tsa singi kwa na tsika te jewe te te u an sikene te mu nge a tlo kwe ya tsana kwa da tsa a go be kwa e de no tsa tuna a ka beno tsono tsa porisa ta makamkan tsa a karago kona temo ncitse jika undom ko tsan tsini tsan tse ungi ku ji South Africa so o jike kwe kwe tao ha kona jika tengo ata e karakwe a xa kwe ti donqe firi ire boriso ka isiki te ka ku tswada tie ne tetwa ko buka so ane jika e kwano tsan onyo karatse unisa Kenya ha tia ta makuwa kukukwa gwana mkakoma taki ya kakui kwa veni oma iki ya kakui kwa ziwa oba ati kubetika haku imkita kwa na ya tuta mzika temu ngitai kujiki keke tin kwena kwina deka ya kwa veni teta mate kasina kwa kwa ako jeng ene akwa na jika teu yosika kwa kasina kiai doner daka iso ika usiki
1: aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop aan kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

107 o heta gono nyege FM 5 minute te monete ke se kwe tao e ya go afire ire se kwe tao qati safire ire borie boriso ka isike qoqo ta xexo xa ikwete kuye e kwe tao ku xwa kwene ncete u tseka mjek etere maqo xa ikwene tsan onyo ka ratsaunisa ke xa ikwe te xa ku xwa kwene te se kwe tao aba se kwa tate twa kwe tao xa ikusa ne te mo sa tsuno cha ana have kwetsa undombeta de kwana te munxe xa ikwene isike te gema undoma xa tsa tsho kwetsa ana ave tsa u yam xa ikwene he ki ngande ya cha mjamasa he kwese tsa se kwa tsa aba eno xhiri go tsa ke o ke wa eno tsa ga mqamane kwana jika undomti tsa ana ave kwetsa ke tsa mjika me a tsa mgceqa e kwa ti tsang ere go nonxe xhu jo ka ti sia go ti tsang ere ta be kwana hito ka e tsa ting e tsa nde u kwe mo sho boreta kwana ti tsun kwena tsa xa e kwa ri tsa mjika tsa ntse ka tabano o ka tsara gwa ga tsuno ngukyao ane akwana jika ke ema undomti nxe kwa kwe site hasi ke sahara benki rongo

khona re 107 o ta khona nya ga FM max sama tsheka tebone te ke fire xa mo go tao 13 ga minute te tsa o kara gwane. Well, I am fall down tate tsi ya mo go tao a ka din tsane onyo kara tse o ne sa ke ntsa mjete xa e go tshwangwe ne hiti o tentsuru ti fire ri bore xa xa re go tao te ke ya kara tsa tsane onyo kara tse o ne sa tseka te tsi re ga 5 ire sika go dam bore xa e go tshwasa nya nqe ka o sike bore ko says irisika kwedam borihem ta khono uinqe xa ikujite ha tswa ga sine radwe 12 irisika tseria kwem to utseka we sendrati reinhard kulabe ka punda khusene go tao ya gwa ne te de gwa kwe donor da han kia mana go tao musa maki te akuntwa goreta kwana te ke tsamjika ana gwa ete o nqe xa o twa tse tsangye sena kyei te ke tsamjika ke tsamjika wo go ete jamana gwa tano no toti nqeta kwa gancince etetwa kwa tao xa ikuwe xa ikuchwa kwe ngote tsuo khwetsa ana have nyamtsa xa ikuchwate tsa undombeta kwana ete mu chwiri gote ke tsamjika kwa xo ka etsuno anja tsaya akwe tao nqata ati chwiri ti tsuo khwe ngisa ke ati tana ata i gobe akwara jika te xa u sentla iku dzirado sikimuto xa ikuchwa date kwana ete mu no ncice sika kwe acantse one sa a ro tsu ani jice u hunju oka te wa khata maqa u nga dzoka datimiya go qan tsaka ya go tse hi senate akona jika teta mate aba site xeu senta kona ke ya tsamjika kunye ke teqo ka a aka hi senate nqika be ta tsak tsa tsa ga kwa da tsamjika nqika ya go ta u tsana u qino to ana ta be kona jika hambe to nga hi sina go ke akona jika ku eti ya bana ta eti ya ka ta te xeu sena kwete u yo jika ha kona ete mute u dombe tso kwe a ya kwe tsuno nyam yate cha ke tsamjika ndoma tswi gauka ka vem kona etsa ave nkhoma na ta kunye qonde u go tsa hiya qoreta kona ete mute ke hemde dzama sakya a cheka dzama akuma ya kwe ta u cha tsuno nqa e ti dzama tsokwe kwe wa kwata hiti o cha mehwe hi cha ti nqe go tse hiya mago cha na u ka akho khiri cha ti tlo mago sasa he go etsa ke ti khagwe sere ati ti gwe wa ve e sere temu tsa abe amkauso oso kandewe tireta akwana jika temu ke tsamjika tsa ndombe tsa mi a tsaka a go jititi ke a de go tswije tsa kiyeto mono he ke tsam khwakwa e tshatu ena abe ndatshatu ndoma kwe akwana jika hinti o ka itsam a ku tsa u a jita mati abe tsuno tsa u tsweni jita mati abe tsuna mkomo tsene tsha nqakwe tama ga mtsem tsene ve a tsa ke khangwe tsene ta go ano tsha guya go ho nqima ngandi tsuno khwena tsuno ihe amuwa ta tsa ave makiteko de tsa tsuno nqako ga makimberly so o swa ga teko ta ta ba eno kimberly khwebe tsuka nkuka qakwe nincince tsuno kyata akwara jika temu te ke hem tsui ga ma akau ka ka ve kone tsa kau ka ka te ma tsa ave ndeu khwe musovo ndeu kwana sike ga ma nta khorona ngietete ta aye qara go ta gama nta gang ke ete de tsa ave amkoma tsa go ye kwe tao tsa tao siki ya kwe tao tsa kara go tsa e kara go tsa tsuno ka sina kwe tao ana go tsa nde o khwe muso bo reta na go ana tsuno ke ri e tsa o kwe siki nqoma kwe amkoma akwana tsika hiti yo te dzara te ke he tsa mtsika te mu ndombe ke he kwe a ya te o ansike ta go tsuno tseka go ete ya kwe tao a swere man tegui ya kwa kwa na ngce kwa inzi kite hita de kekro kwe tsa ya nga e ngande kwa tsunu tsa ti nyama go tan tsa gu ya kwa ne tsunu ngi ho kha tengi u khwete u ane joka kwa ne tete tsa ntse o ne sa nga mato go tsinke u khwete tsunu sere tsa ya nga go e ngande sere sa sa tsa ti tlo mago nwe tsa ti tlo mago tsande ti dzama na kwa tao tego nde aba tsa ti tlo mago akye go tsintsa tla mago hem wesen ati ukuri na tie xa uwe xove kwa ngid wesen ati wo khwati nte nkandi ama a ama okati siya kwa tano ai ke gadi kwa qeta makoro mxa imcwima aka cha ave nde ukona inqimkhomo cunu cha a e ka trete cha e ka ro hono cha andi akora jika temu ke tsa mjika cunu cha ana ave khweta maxa ka ti tsa di e ka makitsa di nguo oke aka sa hinu cunu cha mi a angande he ti ere hive cha ti ere go tsam a kwa go cha ti etin ave cha ti ni ti ave cha mtse kae kwe
ndi wete unguso ka tsunuti tsa tla tla ka ra go tsa unguso ke tsa tla ka ra go yo tsunu ntwa gwa kwe le tsa ave ndewe enqa direta tsunu munwa tina tatsa kunye xorita thu ya no tsunu tsangi akona jika temutsa ana have kwe ke tsa mjika ayo dango ayo buruta kwe khati tsa ukwinsike nako tsunu tsa undo mo gwa kwe ta tsunu tsa swere ba ama a tinqita kunye tinqi kwe musobo Tsa abe ama akoma te tsamtsika nata siyo kwetao aba siyo kwetao tsunu tsa ya khunka kweta akwara tsika hiti ote tla usen te un ana kae tsikite ke tsamtsika temu e buta tswi go e ke abati kana te u tsam e kamsa te tsan tsa one sangye o kwete ngam e buta tswi go di gwe an te te twena ara kwetao te twena every ga te te mboro a khwarena ma tlo tsuo kwe tata Kana iteki teko kwa timi ya kwa amkoma cha sere ka ote tunu cha unkwa jikeni kwa jehi ya mate cha kuchinga kwa jehi ya mate ni cha kama kwa ema chaka wesena makacha tehire ata ngwe chingo cha tika eya ha ane ni cha ave cha tunu kamuka mate cha tuka ate kamuka machasi ya kwe tau ngisa tunu kwenu sitama cha kwe tuna ave tsa tsuno nqa ti a isoka si a tsamtsike tsa ere gwa a tsamtsike tsa sine ga ma hambe ga mwe sentlo a tsamtsike di nda tsa o kurina a go kiri go tama tsa ke sine sene a kona tsike ti o te mu te e bu tanke o khwete kwenti te tsa e kunqe go tsin e kamtsike ne te te tsa u sene kwi te ke hema a mu be a nje sine jama tswa kwe a ke hema te mu be a nje te a ya ki ya ka kwe a ta Kwenye te akuwe chausi akwa kwa jama tamatemu. Tia kuri akwe jama kwa kwa kwa kwa chau yamae chausi e kwa kwa eno. Chacha kwa amgusi tamaka chatuwa kwa kwa jitama chau koka ya chau. Kwa unisang e kwa kwa eno eskasi tamachasi kwa reno chame eskasi kitimuwa kodringi tikari. Tingu chau e kari chau e kwa kwa eno no temu. Nse chao kaya kunata chao kaya kwa kwa kwa ikara chao kaya kuchanta undomo kumkuma chemha. Aha msuete kwa kaha mkwenye ita. Akwana chika temu ngi kwa kan ohio karakta unisa suse na kwate se Afrika so osiki. Akwana chika te kwa use na kwenye te ewu ewu ta kwenye. Kwenye te sanda mkateta nti duete te kan kwa unisa a aronata nte kwa use na kwenye atane ngete sika kwe a aroma hambe. Te nita ha kwenye te kwenye tati kware tita mati ave mehete si oro kwa tiere anu horo kwenye si oka tenge ukwete si ya kwa te kihema mwete ma tunu kaka ka evenu kase na kwenye te diki hise na te kwe hise nita te kase na te domi si tamate tunga kwe tau kwe wateve akwana zika hiti o te mu te undom ticha anave kwe chang ereta ve kwe a Ndi uta undo miyate tunu chate kwa kwa nkwena tama. Ta anande tunu jama kwa veta machachacha kaa oka tinya kwe ndi tunu kwe unisa jama cha swera ima am ande u achahinya koreta. Akwana chika hiti ote mu timiyate ve anja cha undo mbeta undo mkutamita kwa cha umuto tunu ako mkuri na tama tunu cha aye e cha nanu cheka tunu cha bora kikai kwa hii. Chao jawaki kai kwa hii, aji temu ako, jisureki chao kai kwa hii, aji temu ati temu ako, jitamana temu, timia kwa khanyam yaate kwe, chakwese na khanye utagu yako vetunu, nga hati ya hati chande jamesa kia hati, ntema atano, kase na kwea, akwana jitwana tamate kai kwa, twaa, tuwa kwe suite ka keu keu nudoveta, Sere tama cha anave kwe cha kikhanu seti, suiti tama seti kwa na kwa ata keu keu kwa suiti kwa ya ya hehe utwa, sere ya ya hehe utwa, temu. Akone kwa ziti, akone zika hiti ote jara te kihise na hoti ote eti, te mua kwe tau, kwa use na kwenye, te ngie, cha mua cha anave kwa ikwe ave na utu tama cha mua, ten cha mutu kuna aka. Ne dia na mia ko kwa cha porisa tawa muto tsuka da die cha a ka ne cha me a a e ki ya ta ya ki a te te u twe te ave platform 10 ki ne te mu te no te ave hu tu tsukwa i a te no tsokwe ta ma tsunu ya hwa ta thu tsa ngi e te
chachabiel na hoporisha yani ya munu gwenu andewe changu tamchika hinyatele chateko vingasiki chamakateko ne chachangwe omtate kambene ngeka changietete ndikuwe chahinyate ngekamchika kunu ukoma yen irika 12 ire tuka uka ndikuwe chachakiara tanyete to chamu dihangane ya rokwe hawa tung oiko kafia jikia usena hawa hata ndikuwe chahinyatete ndiwe cha kunu kia hatete mwika hautusika. Ndiwe cha kunu kia reka kia hautete. Ndiwe cha umburonga. Temu. Ako niko jiti. Ako na jika hiti ote jarate kawuse na kwenye. Kwa na kiri ate kakave. Kiri ate ngaise na tengano. Cheka kwenye hesi kaya kukwadati. Aji. Tiwe kawuse otu nkeji.

107 o he ta khono nyege FM di ve general te te ta cuyama te ne tsan onyo karakce unisa ke ncamje am te ke kha te nte ana go ite o ncekawe ke ncamje ke te aka kwa qwen te o kae go go jicwiji ba ka ba janji ta ba ataga tsan onyo karakce unisa ke ita kone he te o kae go go jete ke ima kha Chanje te kema kata te yosika ha a kenye a undomwa kwe te dita kawe ate kaye kwa kwata hano an onyokaram kenye tamji ate woko kenye ate hiye te tamji kam. Nen e kawo siki te tuwa kwe tau kaye kwa hano te muwa kwe anje sin tuwa kwe ke tamji ka te mu te anave kwe te undombe te kawo kakave kwa ne te ave kwe tamji kam. A kwe nata abasieta ngana ta hareta kwana ngi kwe kukamjika te woko kunu chakao kia karako a kwe ano kukamjika chakiate we kwa e karachande kwe timi ya kwe anje chak ea hakunu anakwa ya tamana ngi kwe kwe nisiki te munu kaki amjoka kwa ngi kwa kwe wate kukuna te munu kunu ngajiki ai acha anave kwa itio ayate numuto kurikwana jika yako ada timi kari kwana temu kunu yano cha ngak sere sasa andewe chakda wogwe ngoji cha cheka kukuya wogwe na achaka kuso o chiki cha sinu sikunu ngi timi yato vete anakwa hinata te anakwa hinata ama nyamcha kaya kukwa te kwe kunu cha changmimu amkuma kaya kukwa no amkuma cha jansi na guve cha wese ne cha guyeko kwa cha guyeko ve cha dikuriye cha guyeko kwa cha guyeko ve kwa ne cha ave ngumkuma kunu kwenye cha ngata mwenye cha kunu cha mkwenye cha kunu ngata ve akwana chika te akone koji akla usengi kukoji di ne te unusike an onyo karakte unisa susena kwa akwana hitiwe te zewa kate enge ukete nukwana atama te kaiha kutam chika ena anave kwe suite kani seti sere tama kane seti kwenye ada cha keu kewa honu cha tukara honu cha ngi cha ngi cha undoma kwa dakta mchika hama cha ere kwa dakta mchika kwenye chika inti yote jiwa hati te eka uju okia inke jine to uchaka wese nrati reina artikula bika punda tunde kaita netek ya kaham ni hiti yote gara kwesta te kuyamata.

Kwetu wendi. Teka oki ya wata chani karakia ende. Temu wate saoma teki nge wata. Teka wana kaba oku. Aka ito teku inze tenge vi muoko. Ayi jidwa aji teku ya na kutawase kukungwa teku hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM. Te ukiye ke uze teko moko ohe. Tekiye kara kaya kwa kwa ohe. Nu te ukiye na kwa bori je teko moko ohe. XKFM. Kaya te ungongo rohe.

107 o ha tagono nya ga FM tsa metse ka temone te ke fire ka makwetao 640 minute jete ja o kara gwa no 2014 ga minute temone se go tao te ke e ya gwa te a ka nge po ire nge ta ya te tsu ro gwa nge no po ire ke te si ya gono te o 20 jamae se go tao gere sa ne te tlausen ke jete twa ta ti ta e ka e kwa te no tsan o yo kara tsa one sa ke e tsa mje donor da ga tse ke kharadi no wa ga te mono so mgloebe so to ngwenye ya mativye ke so donor da ga tse ke firen 20 September so to na a ti do te tsan o yo kara tsa one sa ke ri tse a kwa re tsika hintyo te aba se go tao ke en karo tlau te o tsa mo so bo sa makaka rata ya kunwa tereta aji eka uji te oji okia inkeji akwa na hiti yote kewa e kia hiti wote kia hateta yeah.

0: 5 menit kong ak man dengan SK FM tam kita tru te gear ban ngom ko program abur ku ke ya kong ngan ka ndi sup ngom tong tam gi de gasam ko stor te ngom ang he was te mon kan ka Mungkin unlucks of ke set freestyle dengan kunang ngtake Kauti nang kong kong sing dan ngawi kulak bung ngim kalin ngim tikli tikan nung a kamok ke dor pa ng tikli si giran kau kawak dan ngau sika ng sing ke mali bung ngoti ti komati ni kula lok se wre dor poma ngwa li sing meng ke municipal tadi kang he bung ngaki fiar takad di sini gesu gia kong ebi gelfa sahi gida kong kaman ng
1: Kurokushu o borishi o kumka kamhe ya hono te kiki sahing ngim. Kwenna anya gotina lukhofu ki seit frista de shoka nga ti anku ngave no hambe e khana dinga ki kwa ho ngom saniti angye ti tin kuri ji o ki khana moti a kwen ag anya gotina nga ti khana dropa he aja o veta kha kwara khe ho nga khona se gu chinja sana gu iyo khoin aki hambe ekonomi kubo tibe jawo tama kha phere khana wo tibe Luko fuku de doropa a le chameng plus le municipality ti o kingwe no aki firta deshen de ko kuna anyango te tum ebi gele fi sahi borete shore matim
2: Anwoners se hulle gaan gebuk onder swak dienslewering wat het tekort aan water en gereelde kragonderbrekings insluit Boonop het die dorp ook 'n hoë werkloosheidsyfer wat baie ouers bekommer oor hul kinders se toekoms Sommige inwoners sê hoewel hulle geregistreer is om te stem, sien hulle nie uit na die komende plaaslike regeringsverkiesing nie, omdat hulle nie kan sien hoe hul stem verander.

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ondertien 7 ook 9 boomte kies en kiemtja Olaka onna na kanke 13 minute geen kwa kan sizi imte kia fitika nga mta program yinki tanklu gya kala to mta ki wala sende gida at nga nga wato taga mta tusa kiyo naka kisi waka wika ngi yang una kwa kan gya wakalu kile nga mta tusa kiyo nga tina kita nga nga kita sa kule tiga nga mta kita chukam nga mta program ke gang sende kia kuma sige wala sende kito nga taku nige mta program kita nga lam tiki wala kong nga yinki awa bilang wasa kika program takia sende kuma nga takika ngam cha programme gawa bilang sa kan kuna walam cha gyang ke ka kasi kan ke agita kai kama kya dewe kana ko kan ke wa bilang sa kan ite bilang sa kan cha ke ka kan ngo ke tina gya kali tro ke ka chang ke tina gya kali kan ke ya wa danga ke ka chang jangala ga tini cha ko ko ke ka ko ko kan ngam cha programme atau ke kum tak kia kong ngam cha program ta yang kia sika mak lai wala sa yin atau ke ni khirik kani kuna wa mik alini ni alas tan jiwa kala kwa kuma sa kwa sikan ki yang kwa kunga kuma ki yi chuan hun kwa ka kia wa ngana kwa diwi kani kuna yam ta chusha ki wana katlas yam ta tina kita kong ngam kwa mcha program ki kong si ni ki yi kuma sike wala sa yi chuan hun yam ta kia sim ta kong kong dat yam ta ngawa
2: hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

22 minutes qui t'en compte saisie que conquera Dux Kevin. Tim Jackson comme tu as dit tout le temps en quoi. Tu as programme qui a ou ville musique qui a programme qui voilà 5 qui tombe de qui da asiga makrem a tu qui quoi tu qui ya quand wa tu as programme qui on sait ni qui il commence qui voilà 5 qui tombe de Jackson qui jaga qui ka ngoka ya ou ville musique qui ka chang ka ki ka sa o koi ka ki he a o kham dam te ki sam ki ko la ge vlung sa ki ka chang ki na ko ka ti si ki a ge wa lir far ta hi dam te ki kang gi ya wa den far ta hi da o koi he ka ge wa lim ta ki ka ko ka ki na wa cha program ka gi ka sa o koi he ka no si ge ha o kham dam te ki ya sam deng far da hitam amana kwa kawa firmo he do pren wa ya fogisi kam andertem ini ki kang ge ya wa problema aku oplos o wa ko he deng far da hida ki ya o kamam tam ta ki sen ki ka tu ki ya khali mana kwa kritisa denka tega tini tiga ngya khali kreativa denka kita akali analitisa denk wa denk fardahida koya gi ya wa tamta gyasan ki ka ya wa lir fardahida ta gyasan ki ka tike he atan ha ki farmo ya gi ya wa effective kinnes ini ki ka wa fardahida tefer verf wa ko he ka gya wa kacha kota ka wa gatia ka wa denk angana kwa tiki he kagia wa mana sun tiki agia kwa mauni wa tika ki hea kanunga wa kwe kagia wa kutiki gia ngi amuni kukula wa kwe atua sangai o kwe kagia wa tam tiki ka kia sang ka wa lir farda hida angana kwa ka tiki hea wa wula tiki agia kam kwa wula kwa wala gika ngai a tika tini ya tika ngia wa kanda tiga agia long sapul ngawa nuotas aku gengku o nuotas agia wa kanu honuye agia uzela agala tam wa tiga ipul ngawa gengengri agala wari kakukumhe kaukamam wa nuotas gani tiga wa self-motiviram tiga organisasi amani kwa a sanghai wa tiga ipul ngawa gengengri along sakamu kwa amne kwa kiwa ka kaya ge he a lumsa kam o wa kwe ke gya wan te ge ya kunga sa o ta program ki chon ta ma jikum ta ti chake una kan ki ya wa kalu ki leng hum te tna ki tang ngung ha kwe ta sa gul ti dul wa mtang hum a gi ta au kama ni ma gya kama chum pa leng na kwa ti ka ka gi ka wa chugong gi gani kunem ta ti chake une te tna ki tang ngung ha kwe ta sa gul ti ma mtang agida a okamata tegesa dikang kamam tege konkeo firin diar tahmuni tege hiyam tetne ge yasikama kalam to program yang ge don ko ge kala tom tege sejeri kere kunata kita angwa ko atu ke khawisi da hone ge mja program agida ngalam je ulat kan yim tege he asikama kalam ko la sege chonwa jatkan ko da angwa ta fitege ko the kita so kriti pram ta fita ki ta au kamada ta kamada ta fita ki ko

0: kaki kum ngan uling apun ngan oka ngkau kum atan. Kasu mata kau kum kalai ngama otamu yatiu atan. XK FM kwa nama kama lagi firin tu na September.
1: Mbamba XK FSK kekwetu weti anandao. No, let's learn that they are got a program in a class and hot and inject by a quick hair. Say, Gunyam, Serahua, no program, Sikiti, Kaiqua go. No, they come ago, Nituana, Twa, Hanyamahia, Kai, Tati, now Anisinza, Kaiqu Tokuna, two, what that, like Tokuji Anu, Yamako Kaiqua go, Maria Pumuru, she said, Anu, and they swear a mago, Do Kwanaki and Jacuana, Twa, Hanyamu, Kaiqua, and they swear a monte comsa. Bamba Maria Pumuru ati eswara maite kuombe ndio kwa na kitwana twa khanyamenu tai kota
2: twa khanyamenu tai kakona he dikhana kati irritual development that thing no twa khanyana otutuka okwana he eh twa manu mamutu kwaresen atem sure sika sia tati sikakate ko khunga vetu mitrina Mara sukoma an akikasen dati khodzi khadzi ya anakai. Ahi twa kha twa aturi ekun tami kukwana.
1: Nga atai titi khodzi nga ta ngan twa na koma ato.
2: Twa na koma ato anika akha na kai tati insaisa yata kai kwa intu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Fane hika ti. Hika ta kai tati khodzi. Ta kai sefer di a. Ndak edi a. Tahun sakai a letter dia, twenty ugarak dia, sakai alphabet dia, koma a an akasino wadam si kasikiriveta, makwane koma a tuhana, ata de karakaya tuhana an.
1: Tahun kuna ngata koma an kuna sureji kasikako.
2: Tukuna koma a tu. Matuna giri owako. Na giri owako puna ki tkana ziteto ato usurisika anyama titite. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye. Of mitri ma. Takwano suri e kunsa kia kobe atamsike. Suri e kia kutakwano sa kunzi ate ditung tarokwa. Sa kehete iti amcham asika. Sa sikan ayata ukwe sa kai hiti yengo. Atam kutam katango kai hino. Am kwam kita kwe te vengo hin tosu de sikata uwa te te te siki.
1: No so kai kwe so anisinta naon deo bori aso kunzi ki kago.
2: No se aninza atnge se minka te hitwana a kaya to uha at kwese. Se minka ten se mink ehe. Kun so we. Tere oti so di twa a ata kun marayaka. At awa sikita mayaka. Ang mitri di ofo ang kaya de kwe di tukwa na sika kuwa kwe mara khaji uwe e. Aki uwa kwe nyam kwe atwana ki. Atwana anyama te kwa neke akhoze akate. Nu yaka di yo anyama te twana wo atam kwe e. Akhana kase ntati nkam kwe e. Kwa kuna nyua kuna nyuti. Hawa ya kurina tave nu nyana maham kwa mpa. Kom na kute kiari yaka. Kuwa hanyam kadi kwa tio tega kara suri akun ha atana kave ye to suri sika siya ku kamsika. Ehe kunzi e tia di kati. Kwana hakun hakama mago. Hange suri kuwa hikun hakama mago. Mata suri kwen eta. Ehe tia di kati asai seha.
1: Ata kwan de kwamsa de hoji a an kwana a iji kaya kota. Bamba Margaret Berehu, How anisinza te swere mave natato natango so antwana akaya kru na so we wakure ina okaiji ata.
3: Twa di kaya subu hobe kiri hotamanu. Ata hana we osan hana saisi kita ya. Hana twa kaik ekwanaika. Tang om kaive ye ito sure kakuma konakwa.
1: Anke sure sika twana. Kamka isa kamshika, ndio uta ava sika, ndio kuji wana ufona kaya antwana anusure shuka kamka.
3: Aku mkuri kwena nukwe, sikita kaka kame uruka hoe, taun ahika ayako kana na hunu hana kwa kaya kutinza. Tsepsi tama takta kaka na aye ya nuka akumsa kaka kutedi tama kaya na ahwe nunga. Kesa aisika kwese na kiare saka na ahu zikatama kiu kiu inuho e. Kwane tutwana, tseu salimu saka kowe, hamango duivere kiare na hutama, ya akwara tahodzika kiu kiu inuho e yiko.
1: Kakwe kiheko na yanu kai, akwa, kai sa yavana kwa takamsika kutu, hamtama kama yako kai ta.
3: Kihem tse mkwe, kihema kai kowe, kwa akwa, kwa ata kai atinu, tanta kuri kau kwe, taku hanande wekiri, taku harase nukwe. Saan aya ka huwa awoko ya tan hana tsa ya no tsinza. Hana kwe ya akwara po tsa hana tsa wekiri. Tsa ditango swerema ditama. Tsa koma akara swerema. Tsa kti hanande tsa thoro. Ta hunu hana moun. Ata hiya dek eka tsa sere no tsa ngamako. Tsa ndi ta zarok aya go.
1: Ta te koma na ya haya kheri ya te te a swerema na haki. Asa natango kwa kundi ya se ta hasa zarok aya kuk ea a. Kuwa kuwa kwa na yami nuku kaya asureji oka ta kuno kai ko na aji temko aji hinyata atinji kwa na chadi kwa aki edi kaji miya kwa aki nika kara kuyo na ato usuro shuka siya de kame siteko kana hee kai kwa jiki kago we chko enu mgara maa anaku chudu khedeka kwa jita maka anaku akiji kwa atek eko maa kwa aki anakia kwa ji ako jia anaku ta kuno sure shuka sinu nina kai oitama shubu shubu na kachadi kwa aki akwa nasika kutio kwa aya kiteti ti akundi ya chakitinu avasika adekajimite kwa makwa na ta avasika ikuta anta avasika rakwa kukunga tuyo kwa na ngonyama kutaku kumwa katase nukwa na te o tete muatenu te lati ya kwa nite kitiko na kwa nite onti ya kunu na klase nukwa klase nverekati akwa nasika ana ngodango ekainu anakana wa klase nitako kei kunya kanedi asia kwa hasaka taete ukai kwete koma ngo kase nukwa anianza asati danke kago ata go isa ya hati ya shure mati ofte ya shubusu na mati a ndewuta isa kwa na seta zarot ayetuta havana ankara danke sao go kai kwete.

0: xka f m kawa olangwem tenukuchu aungo langaji changkuisa ke maside ke kawa nekhai kawa ahen 5 taka minute ke tenukuchu aungo langa ngkuwe sakuji che ka ke radu ke kawa tu ka khai che akwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nekha f m ngalum tu tu kwe aungo wala ngkuwe sakuji che ka ke kawa tu ka khai che pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nekha f m ale kwa program mtu tu kwe ngwa ka wala ngaji cha ngkuwe sakuji ka ngkuwa ka ke a wala ngwa mta chunga kwe sida ke ka uwa kana uzi sima sida ke khasunum awala kawa ching ngau tulai pang ngau si ngai da ke kawa wala ma sida ke minute ka ngwa ngai ngai ko mo ta ngwa wala ngwa khasi taba ngkuwe sa ka uzi ka ngkuwa ka ke ratu kwe ale kwa program ngwa mtu tu kwe ngwa wala ngwa sa chima kaya ke wala ngwa kwa ngwa ale kwa program ke mtani kuchu au ngwa wala ngwa sa chima ka ke program ngwa kwa ngwa ngai pe kawa ya tuwa kai si kwe kai kwa ratu ke numuru ya wane ten seva pen nekha fm agunim tutu kwe ungo ula ngawa ungo isa kusike maungwa maso ten agtawa ngawa ula ngawa nguzitaba
1: varumizu mzaka uomu alume
2: munga unaikwa
1: pese kwa nawada utu yende London, America.

exco if em kawa ulengwe mtenu kuchu awngo program go se wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne fm on mtu tu ko e awngo lang ngo e sa go se ka ke program ngo kona ta ko se de ka wa ka no se se ma se de ke safety ka wa ching ngo tu lagi pangwa ka no se se ngo se mana kwa kajichika kama kia chukuna alingwe pangwa masinge ijiche kwe kwa kama kwe chukuna alingwe masita ki kanuse atuhi kwa safety pangwa pangwa kama kanuse se atutu kwa singa atuhi ya atutu kwe kia chukuna alingwe masita ki kajichika ngaki chau kwe kwa nguya ngayi taki a pangwa pa a silangwa wake ya atutu wa singa masita ki ye kwe kwa kama kwe kanuse kwe yunga kawa chinga utu lagi kanuse mwusim ngayi taki ngasika kwe kwa kama kwa ya da pangna wa atung yatu tu ku kya chukuna ngai da ge atung tu tu ku singa ge chukuna o kanu ji se angwa kam wa ji ke mtan chong ngo la ngwa hang ko sa go ji se ka ge ra du ke ka wa tu kha isi a ko e khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ku e a ngwa ba la ngwa hang ko sa go ji se ga ko ka ge pro kham ngwa ko na ko e ali kwa wala ko si de kwang khang go su pa ge wala a cha tamen wa tan me kanu se go sing de ge ku ko tumu kanu se ge chukuna aman mo se aman mo ta tre wo ji gam tan chung wo lang ngoi sa go ji ga ko ka ke radu ke mong mo so den du tung wo lang

x fm kowa wolenqwe mtana kuchu awunqwa programa ngwe sakwezi se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke nmuru ya woni ten sieva pen nekha fm anum tu kwe awunqwa wolenqwa ngwe sakwezi se ka ke radu kwe alikwa programa mtu tu kwe ngwa ka wolang kwe sakwezi se ka ke radu ako sida kwe tu ka khai se pangwa mtana chu awunqwa wolang jicha ngwe sa jima ka ke radu ke wola kwa nga ngwe sida ka nu si kwe tu ka khai se mtana ku chu awunqwa wolang ngwe sa ke maungwa maso ten du tu ngwa wolang alikwa program mtu tu kwe ngwa wolang ngwe sakwezi se ka ke radu ke maungwa maso ten du tu ngwa wolang